着迷

0: Radio Ono Rock.
1: Mama, ce mulți la tine. Mama, știu tu

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

să iubească cine o vrea. Eu mi-am iubit partea mea. Să iubească cui-i rândul. Eu am iubit cum mi-a fost gândul.

vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai curent, comunică Mold Press. Potrivit delegației UE la Chișinău, joi pe 7 mai, oficiala va avea întrevederi axate pe securitate și apărare,

0: inclusiv cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. În a doua zi, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali de nivel înalt. Vineri, pe 8 mai, la ora 10:25, va avea loc o conferință de presă susținută în comun cu șefa statului Maia Sandu. De asemenea, agenda include discuții cu reprezentanți ai societății civile, precum și participarea la Euroquiz alături de tineri din toată țara.
1: Podul de pe strada Ismail intră în sfârșit în reparație capitală. Autoritățile municipale anunță că documentația tehnică este pe ultima sută de metri și că în scurt timp va fi lansată licitația pentru reabilitarea integrală a structurii. Construit în anul 1968, podul nu a fost niciodată reparat capital și prezintă astăzi fisuri adânci, beton măcinat și infiltrații de apă. Situația a devenit critică anul trecut când bucăți de beton s-au desprins și au căzut în trafic sub privirile șoferilor. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că imediat ce toate actele vor fi verificate, va fi căutat un constructor capabil să refacă structura de la zero. Primarul general Ion Ceban a dat asigurări că primăria mizează pe resurse din bugetul local pentru a acoperi costurile care vor fi făcute publice odată cu începerea lucrărilor. Deși starea sa este vizibil degradată, experții municipali susțin că podul rămâne pentru moment securizat și nu reprezintă un risc iminent de prăbușire pentru cetățeni. Până la deschiderea șantierului, singurele intervenții permise pe pod sunt cele de mentenanță și conservare menite să prevină alte incidente în trafic.
0: Cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Orhei continuă cu 8 candidați după ce 2 dintre cei 10 pretendenți înregistrați inițial au fost excluși sau retrași din competiție, comunică MoldPress. Solicitată de agenție, președinta Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Raionale Orhei, Irina Taban, a menționat că în cursa pentru fotoliul de primar sunt înscriși 8 candidați: Ramiz Ansarov, Vasile Adașan, Diana Memeț, Sergiu Aga, Sergiu Stanciu, Stanislav Balan, Andrei Don și Sergiu Păslaru. Recent, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Orhei a decis excluderea candidatului Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Dumitru Melnic, în urma unui demers depus chiar de formațiunea politică. Consiliul a revocat hotărârea din 9 aprilie privind înregistrarea lui Dumitru Melnic în calitate de candidat la funcția de primar. Anterior, din competiție a fost exclus și Victor Perțu, candidatul Partidului Politic Democrația Acasă. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală. Orheienii sunt așteptați la urne pe 17 mai. Alegerile au loc după ce fosta primară a orașului, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia în decembrie 2025, la o zi după ce oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat că își retrage proiectele sociale din Moldova și sprijinul politic pentru primarii afiliați acestui.
1: Proiectul noului penitenciar din Chișinău este relansat oficial după ani de blocaje și contracte reziliate. Ministerul Justiției anunță că finalizează documentația pentru a începe construcția închisorii care va înlocui celebrul penitenciar numărul 13. Ministrul Justiției Vladislav Cojuhar a declarat că principala cauză a întârzierilor a fost nerespectarea termenelor de către implementatorul extern. În urma unui audit intern, contractul cu acesta a fost reziliat, iar proiectul a fost ajustat tehnic. În prezent, autoritățile finalizează caietul de sarcini pentru a lansa procedurile de achiziții publice. Viitoarea închisoare, situată în apropierea de Bubuieci, va avea o capacitate de peste 1000 de locuri și va costa aproximativ 76 de milioane de euro. Noua clădire este vitală pentru Republica Moldova, care a fost condamnată de mai multe ori la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cauza condițiilor inumane și a supraaglomerării din actualul penitenciar din centrul capitalei. Deși termenul de finalizare a fost amânat de mai multe ori, noile estimări indică faptul că lucrările ar putea fi gata până la sfârșitul anului 2028, urmând ca instituția să devină operațională în 2029.
0: Autoritățile ruse au început să blocheze internetul mobil în Moscova și Sankt Petersburg pe fondul pregătirilor pentru Ziua Victoriei. Potrivit datelor, Dawn Detector, numărul plângerilor privind imposibilitatea de a accesa internetul în aceste orașe a început să crească după ora 7. Utilizatorii semnalează că nu pot deschide aplicațiile și site-urile web și că se înregistrează probleme cu plata serviciilor. În același timp, în Moscova nu funcționează nici măcar listele albe de resurse care ar trebui să rămână accesibile în cazul întreruperilor.
1: Ucraina instituie un regim de liniște. Ucrainește, președintele Vladimir Zelenski a anunțat încetarea focului începând din această noapte, dar avertizează că armata va răspunde în oglindă oricărui atac rusesc. Decizia liderului de la Kiev vine în condițiile în care Moscova nu a trimis nicio solicitare oficială pentru a stabili condițiile unui armistițiu. Zelenski a subliniat că viața oamenilor este mai importantă decât orice sărbătoare sau eveniment simbolic, făcând apel la Kremlin să facă pași reali pentru oprirea războiului. De cealaltă parte, Rusia a declarat deja un armistițiu unilateral pentru 8 și 9 mai, cu ocazia Zilei Victoriei. Autoritățile ruse se tem de atacuri cu drone asupra paradei din Piața Roșie și au amenințat cu lovituri de represalii asupra centrului Kievului. Până la intrarea în vigoare a regimului de liniște, la miezul nopții, președintele ucrainean susține că există premise reale pentru reducerea intensității confruntărilor pe front. Rămâne de văzut dacă acest armistițiu va fi respectat în condițiile în care ambele tabere rămân în stare de alertă maximă pentru următoarele 48 de ore.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Să vină primăvara, astfel acest îndemn minunat de la lui Gheorghe Gheorghiu în această dimineață. Ne vorbește despre aceea că așteptăm cu toții să vină primăvara. Poate ieri, ca niciodată, am simțit căldurile ei deja destul de puternice și impunătoare. Să vină primăvara nu doar afară, ci și în suflete. Asta este cel mai important. A cântat Gheorghe Gheorghiu. Știți de ce? Pentru că astăzi este ziua memoriei Sfântului Gheorghe, prieteni. În calendarul popular, sărbătoarea Sfântului Gheorghe are o dată fixă, 6 mai, și marchează adevăratul început al primăverii. În viziunea populară, Sfântul Dumitru determina anotimpul anului. La Sfântul Gheorghe începe anotimpul cald, iar la Sfântul Dumitru cel rece. Iată doi sfinți care vorbesc când vine căldura și când vine răceala. Potrivit legendei, acești doi sfinți, Sfântul Gheorghe de astăzi și Sfântul Dumitru, poartă cheile anotimpului la brâu, păstrându-le cu sfințenie. În popor, în perioada acestor două sărbători, se obișnuiește să se facă împrumuturi de bani, se închiriază loturi de pământ, se tocmesc ciobanii. De aici proverbul, Sfântul Gheorghe tocmește și Sfântul Dumitru plătește. Sfântul Gheorghe Biruitorul este considerat patronul militarilor. Oamenii se roagă la el cu o cerere de a ajuta în muncă pe care au început-o, de a-i proteja de dușmani sau de a-i sprijini într-o luptă pentru victorie. În icoane, Sfântul Gheorghe este adesea descris ca un tânăr pe un cal alb, ținând o suliță în mână și ucigând un dragon. Producția este legată de viața unui luptător. Astăzi, imaginea este interpretată ca o victorie asupra lui Satana. Prieteni, să fie Sfântul Gheorghe Biruitorul cu toți dumneavoastră, indiferent unde sunteți, în drum spre serviciu, acasă, la odihnă, nu contează, să vă ocrotească de toate relele. Sfântul Gheorghe, cel simpatic, cel chipeș, cel puternic de astăzi, iar noi, pentru că suntem în Sfântul Gheorghe, o să dăm start și gheorghilor care cântă la Radio Noroc. Și iată-l pe marele actor Gheorghe Dinică cu un șlagăr pe care îl cunoaște o lume întreagă.

0: ofertei.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Caroc, pentru stil și accentele negre.
5: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
4: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
5: Škoda, pentru că e simply clever.
4: Aleg Škoda.
5: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
6: Škoda.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
11: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
10: Dimineața cu Noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
12: Bună dimineața celor care s-au trezit odată cu noi. Prietene Gheorghe astăzi, îl slăvim pe Gheorghe, conform datelor statistice furnizate de Agenția Serviciilor Publice, peste 40.000 de persoane din Republica Moldova poartă numele Sfântului Gheorghe. Între ei, Gheorghe Donos, Gheorghe Nichiforac și Gheorghe Jitaru.

0: 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
1: Informativ și muzical.
2: Am revenit, prieteni, acum câteva clipe, Gheorghe Nichiforeac, Gheorghe Donos și Gheorghe Jitaru i-au slăvit pe toți acei care poartă numele de Gheorghe, George, Georgeta, Geta, Ghiță și așa mai departe. Astăzi, cu ocazia Sfântului Gheorghe, felicitări din tot sufletul Radio Noroc, vă felicită și vă dorește sănătate și să fiți ocrotiți. Precum să fie ocrotiți de Sfântul Gheorghe, le dorim tuturor celor care ne ascultă, inclusiv bunei mele colege, Sanda, care este, v-am zis, luni, este departe la un stagiu profesional la Bruxelles. Ce face ea acolo? Cu ce se îndeletnicește? Ce este interesant și ce ar merita să cunoaștem și noi despre acest stagiu? Ne spune chiar ea. Sanda, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună dimineața, dragul meu coleg!
2: Vai, ce voce somnoroasă ai!
3: Pentru că aici în Bruxelles este ora 6:33, da. Colegii mei încă dorm. Suntem așa, un ritm destul de alert este aici și atunci ne permitem să mai dormim dimineața, chiar dacă totul începe la ora 8 aici, e cazul să mă trezesc și eu. Bună dimineața încă o dată și ascultătorilor noștri.
2: Nu ți-e dor de noi?
3: Dacă ar trebui să recunosc, mi-e dor de ritmul ăsta și de Fiori care ți aduce o emisiune în direct, dar să știi că am cu ce mă ocup aici la Bruxelles.
2: Ai foarte de bine, fapt, foarte bine, foarte da, bine. Da, ocupă-te de ceea ce îți place acum acolo, pentru că asta este important.
3: Uite, să știi că la Bruxelles sunt alături de un grup de jurnaliști, cu toți suntem câștigătorii burselor europene pentru jurnaliști pentru anul 2026. Iar această bursă presupune o săptămână de stagiu la Bruxelles și vizita la mai multe instituții de aici, dar și publicații media. De duminică, da, am zis că suntem aici, am reușit ieri, uite, de exemplu, ieri a fost o zi extraordinar de plină, să asistăm la cea de-a 17-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Ieri aici la Bruxelles au fost și oficiali de-ai noștri care au participat la astfel de fel de evenimente și am reușit și noi să participăm la o conferință de presă în calitate de jurnaliști. Sigur, am adresat întrebări pentru a face claritate asupra acestei etape de admitere și a țării noastre la Uniunea Europeană.
2: Așa.
3: Am mai reușit să discutăm așa, off the record, apropo cu Ecaterina Kasinghe, care a fost consiliera lui Charles Michel, un nume important pentru noi, deoarece în mandatul lui Republica Moldova a fost anunțată de candidat de aderare la Uniunea Europeană. Am avut o mulțime de lucruri, am aflat multe lucruri interesante despre politica europeană, despre cum derulează lucrurile, ce urmează să se întâmple cu țara noastră. Am avut o întâlnire cu excelența sa, ambasadorul Belgiei, Republicii Moldova în regatul Belgiei, domnul Viorel Cibotaru, despre care am discutat apropo despre diaspora noastră. Iar un lucru interesant al jurnaliștilor noștri a fost, cum se comportă diaspora de aici. Ne vezi că suntem foarte exemplari, nu avem nicio abatere de la normă diaspora care se află aici. Tare interesantă discuție. Apropo, tot ieri la Bruxelles a fost și Dorin Junghedu, ministru energiei, Adrian Gavriliță, ministru finanțelor, cu toții făcând parte din delegația Republicii Moldova aici la Bruxelles, pentru că zilele astea, ziceam, ieri și astăzi sunt niște întâlniri foarte importante. Mă simțeam de parcă scriu istorie. Nu știu cum să-ți explic, dar e una să stai pe canapea la televizor și să te uiți ce se întâmplă în Parlamentul European, acolo unde am fost noi ieri, și tot altceva să trăiești pe propria ta piele, experiența, să vezi ce se întâmplă acolo, să pipăi așa cumva oamenii. Astăzi vizita noastră sau traseul nostru duce spre Consiliul Europei. Iar joi mergem la Comisia Europeană. Deci trei instituții care sunt importante, pe care, din păcate, și noi am realizat că jurnaliștii de Republica Moldova le cam confundă, însă odată ce am venit aici, deja ni s-a făcut claritate în multe privințe și eu tare cred că știrile, începând sau cu această experiență, vor fi mai corecte și mai clare.
2: Deci una, să facem distinție între Uniunea Europeană, absolut, Consiliul Europei, Parlamentul European, sunt instituții absolut diferite.
3: Da. Exact. Sunt instituții diferite cu oamenilor. Astăzi, apropo, o să discutăm avem o întâlnire cu Să-mi aduc aminte, cu purtătorul de cuvânt pe politici externe a președintelui Consiliului Europei, Antonio Costa, astăzi discutăm. Uh-huh. Adică sunt foarte multe și e un program atât de plin încât ajungem pe la ora 10 că nu mai putem să facem. În schimb, alături de colegi reușim, reușesc să livreze știrile de aici, de la Bruxelles, pentru redacțiile din Republica Moldova. Eu la fel încerc să mai trimit ce mi se pare interesant colegilor, adică încercăm așa să fie ce se întâmplă aici la Bruxelles, să vadă și cei din Republica Moldova direct.
2: Mă bucur foarte mult pentru această experiență. Cred că n-ai mai avut o asemenea experiență în viață. Și chiar dacă nu faci jurnalism politic, oricum este bine să fii informat și oricum este bine să cunoști niște lucruri.
3: Să știi că ai perfectă dreptate. Am încercat să analizez pentru mine această experiență și să mă valorific. Bine, pe lângă faptul că am făcut cunoștință cu colegii de-ai noștri din jurnalism, care pe locuri nu ne cunoșteam unii cu alții, pentru că unii fac un fel de jurnalism, ceea ce fac eu este cu tot alt fel de jurnalism, dar onoarea mea de a mă afla alături de acest grup este incomensurabilă, pentru că ziceam la un moment dat, indiferent de jurnalismul pe care îl faci, că e politic, că e economic, în calitate de jurnalist trebuie să cunoști lucrurile astea, pentru că te vizează pe tine, te vizează ca și țară, ca cetățean al unei țări, iar în cazul nostru, al unui matinal, în care de la 7 dimineață vorbim publicului nostru și livrăm atât informații de divertisment, da, dar în același timp le ambalăm astfel încât să le cunoască toată lumea, mie mi se pare o responsabilitate foarte mare, pentru că uite, venind la Chișinău și văzând știrile despre Parlamentul European, despre Comisia Europeană, cred că și mie mi-ar fi mult mai ușor să le comunic oamenilor noștri și nu neapărat cei din Chișinău, dar și din suburbii, ce înseamnă, ce se întâmplă cu Republica Moldova. Și apropo, zilele astea se vorbește foarte mult când e anul ăla în care Republica Moldova va fi membra Uniunii Europeană, atât timp cât suntem acum stat candidat. Se vorbește despre 2030, se depune eforturi enorme pentru ca 2030 să fie acel an istoric și pentru noi. Iar ceea ce am aflat de la oficialii de aici este faptul că Republica Moldova își face temele pentru acasă atât de sârguincios, încât am reușit să avem această poeclă, dacă vrei, drept eminentul clasei.
2: Serios?
3: Da.
2: Chiar așa?
3: Da, pentru că viteza cu care reușesc autoritățile noastre să facă anumite reforme, sigur, mai enorm de multe, cel puțin ieri ministrul, domnul Marcel Spătar zicea de faptul că avem enorm de multe lucruri de făcut în următorii 2 ani, însă aici, în momentul în care auzi Republica Moldova, așa se uită la tine cu onoare și cu
2: respect,
3: cu admirație și admirație în același timp, că o țară atât de mică, o țară care nu de mult se vorbește despre intrarea în Uniunea Europeană, a reușit să-și facă, ziceam, temele pentru acasă și reușește atât de bine să fie un exemplu pentru alte țări. Chiar dacă și noi luăm exemplu de la altele.
2: Ce bine că dorința Republicii Moldova și a o bunei părți din populația Republicii de a fi membre a Uniunii Europene este simțită, auzită și recepționată la nivelul european și asta bucură.
3: Așa este, așa este. Și aici discutăm despre asta. Sigur, avem și noi scheletele din dulap, da, avem și noi foarte multe probleme. Înțelegem acum, în calitate de jurnaliști, că trebuie să fim imparțiali, pentru că nu e corect să tingi, da, să servești unei ideologii sau unei doctrine. Noi suntem imparțiali. Încercăm aici să oferim și să adresăm întrebări din diferite unghiuri, astfel încât să avem o viziune mai clară, însă cert este că drumul pe care îl urmăm este unul foarte bun, iar întâlnirea de ieri și faptul că am asistat la cea de 17-a întâlnire a comitetului, asta înseamnă, a fost, pentru mine a fost ceva istoric. M-ai întrebat dacă ai avut experiențe, nu. Astfel de experiențe și pentru fiecare pas pe care îl fac în Parlamentul European să simt niște fiori și parcă aș face eu ceva extrem de important. Mi se pare, am trăit ieri niște emoții incredibile și astăzi știu cam să le trăiesc. Și apropo, joi avem și o o vizită la sediul NATO cu reprezentanți de acolo. Ce să zic, intens programul, dar extrem de impresionant pentru mine.
2: Captează cât mai multe impresii, cât mai multe emoții de acolo, ca să vii. Luni vei fi la servici deja, da?
3: Absolut, da. Deja luni
2: te așteptăm să ne povestești în detai multe din experiențele pe care le-ai avut la Bruxelles. Ce ai mâncat? Cum te-ai distrat sau nu prea aveți timp de distracție?
3: De nu, asta este. Ziceam cu colegii că ar trebui să venim într-un weekend măcar, să ne luăm fie familia, fie să venim aici, să vizităm Bruxelles. Noi nu reușim să facem acest lucru pentru că suntem încadrați de la 8 până la 8 seara și atunci mai vii și la hotel destul de obosit, însă și foarte bine că mă urmăresc acum și colegii de mei de Breaslă, da. Jurnaliști, și eu i-aș îndruma să aplice la fel de burse, pentru că pe lângă faptul că aplică, ei reușesc să și fac această muncă de teren în extern. Apropo, există colegii de-ai noștri care sunt corespondenți pentru diferite trusturi media din Chișinău și ei ne mai ajută. Ce am mâncat? Stai că am mâncat scoici, pentru că aici așa e. E mâncarea tradițională, una din mâncărurile lor tradiționale sunt scoițile. Nu mă întreba că nu am reușit să beau bere. Nu, că știu că berea belgeană este una foarte bună. Nu am reușit să fac, în primul rând pentru că nu consum alcool, doi pentru că nu înțeleg gustul, dar îi las pe colegii mei care, doamne, spre seară deja sunt încântați.
2: Să nu te deranja, tata înțelege gustul berii.
3: Nu, am zis că măcar o sită de bere am să aduc, să văd dacă îmi permite Nadion. Ce mai am și de vizitat? Nu, din păcate nu o să reușim să vizităm foarte mult, cu excepția instituțiilor la care mergem. Ziceam, apropo, o singură remarcă, ziceam că și în calitate de jurnaliști, am fost, de exemplu, la Politico, la redacția Politico, acolo unde se scriu știrile, am fost la fel la Euroactiv, mergem astăzi la o altă redacție, adică pe lângă faptul că avem această vizită la nivel oficial și cu oficialitățile de aici în Bruxelles, încercăm să combinăm acest lucru și cu meseria pe care o facem noi, să vedem cum își fac meseria și alte redacții, ce se întâmplă aici, care este bucătăria lor, pentru că curiozitatea întotdeauna a fost, dacă vrei, punctul forte a unui jurnalist,
2: da,
3: și atunci trebuie să cunoaștem tot.
2: Este adevărat. Sănduța, îți mulțumesc foarte mult, nu te mai deranjez, știu că trebuie să fugi la treabă deja.
3: Da.
2: Uite, le-am satisfăcut și ascultătorilor curiozitatea care mă întreba unde a dispărut Sanda. Zic, le-am spus unde a dispărut Sanda și cu ce se ocupă, e fată cu treburi acum. Te așteptăm?
3: Da, mulțumesc frumos, salutări tuturor ascultătorilor, stați pe unda Radio Noroc, pentru că mie îmi lipsește muzica, să fiu sinceră, aia care cântă dimineața la Radio Noroc și îmi provoacă bună dispoziție. Încă o dată, felicitări nouă pentru ceea ce se întâmplă aici la Bruxelles, mă simt mândră și onorată, salutări încă o dată ascultătorilor Radio Noroc și ne revedem luni!
2: Ne revedem luni, Sanda!
3: Pupici!
2: Preiau legătura, pupici, ai grijă de tine, te rog, fata tati!
3: Și tu, dragul meu, te pup.
2: Papa, iată a fost Sanduța, am vorbit cu ea de la Bruxelles, e la un stagiu, e la o bursă europeană pe care a câștigat-o. Așteptăm să ne spună deja luni ce a mai văzut pe acolo, ce i s-a mai întâmplat. Iar noi continuăm astăzi sub drapelul Sfântului Gheorghe. Suntem cu toții, deci vă reamintesc, circa 40.000 de persoane din Republica Moldova poartă numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Deci peste aproape 2.000, de fapt 1.600 de persoane au numele de familie Gheorghiță. În plus, în Republica Moldova există o persoană cu prenumele Ghiță și două persoane cu prenumele Gică. Uite, din totalul femeilor din Moldova, aproape 1.000 se numesc, 991 mai exact, se numesc Georgeta, alte 36 poartă numele de Geta. Deci, iată originea numelui Gheorghe, este una grecească, el provine de la numele Georgios sau Gheorghios, care are în componență substantivul Gheorghios, ce în limba română vine tradus ca fiind lucrătorul pământului. V-am spus totul despre Gheorghe, pentru că în continuare, când te purtătorii acestui nume sau derivatelor acestui nume, Geta Burlacu, Georgeta Voinovan și Cleopatra Stratan, care ne amintește despre celebrul Ghiță.

0: realitate.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Experți de la Chișinău și Tiraspol s-au reunit la sediul misiunii OSCE în prima întâlnire desfășurată față în față în capitală după aproape 4 ani. Discuțiile au vizat în principal probleme economice sensibile, inclusiv noile măsuri fiscale adoptate de Parlamentul Republicii Moldova, precum aplicarea TVA-ului și accizelor pentru agenții economici din regiunea transnistreană. Reprezentanții Chișinăului au subliniat că eliminarea facilităților fiscale va fi făcută treptat până în 2030, în scopul uniformizării regimului economic la nivel național și alinierii la standardele Uniunii Europene. De cealaltă parte, delegația de la Tiraspol și-a exprimat nemulțumirea față de aceste schimbări, avertizând asupra unor posibile efecte negative asupra economiei din regiune și criticând momentul inițierii discuțiilor. Pe agenda reuniunii s-au aflat și aspecte legate de comerț, importuri și aplicarea uniformă.

0: standardelor în domenii precum agricultura și protecția mediului. Republica Moldova începe să utilizeze energia stocată în baterii pentru acoperirea consumului de vârf, un pas important în modernizarea sistemului energetic. Potrivit Ministerului Energiei, aproximativ 50 de megawați din consumul total, estimat la circa 700 de megawați, sunt deja acoperiți din baterii de stocare. Energia este acumulată în special pe parcursul zilei din surse regenerabile și utilizată dimineața și seara când cererea este mai mare. Autoritățile susțin că aceste sisteme contribuie la reducerea dependenței de importuri și la stabilizarea prețurilor, întrucât energia stocată local este mai ieftină decât cea cumpărată de pe piețele externe. În prezent, capacitatea de stocare este încă limitată, însă există planuri de extindere până la aproximativ 200 de megawați în următoarele luni, ceea ce ar permite o acoperire mai mare a consumului în orele de vârf. Prin comparație, în perioadele de consum maxim, necesarul de energie al țării poate depăși 1000 de megawați, ceea ce arată că sistemele de baterii au încă un rol complementar, dar în creștere. Autoritățile consideră că dezvoltarea stocării energiei este esențială pentru integrarea surselor regenerabile și pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Peste 9 milioane de euro au fost investiți în ultimii 2 ani în Republica Moldova printr-un proiect european destinat dezvoltării economice și consolidării capacităților instituționale. Potrivit autorităților, fondurile au fost utilizate pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, modernizarea serviciilor publice și dezvoltarea competențelor profesionale, în special în domenii precum antreprenoriatul și inovarea. Proiectul face parte dintr-un efort mai amplu al Uniunii Europene de a sprijini economia Republicii Moldova și de a accelera reformele necesare integrării europene. În paralel, Uniunea Europeană a alocat sume mult mai mari prin programe extinse, inclusiv un plan de creștere de aproximativ 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Prin comparație, doar în 2025, Republica Moldova a beneficiat de aproape 289 de milioane de euro pentru proiecte de infrastructură și dezvoltare locală, iar în 2026 au fost debursate alte circa 189 de milioane de euro pentru reforme și investiții. Autoritățile susțin că proiectele finanțate din fonduri europene contribuie la crearea de locuri de muncă, la creșterea competitivității economiei, însă impactul pe termen lung depinde de continuitatea reformelor și de capacitatea de absorpție a fondurilor. Președintele României Nicușor Dan a anunțat că va începe consultările pentru formarea unui nou guvern, după căderea executivului condus de Ilie Bolojan în urma moțiunii de cenzură. Șeful statului român a precizat că prima etapă va include consultări informale cu partidele politice, urmând ca ulterior să fie organizate discuții oficiale pentru desemnarea unui nou cabinet. Nicușor Dan a exclus categoric organizarea alegerilor anticipate, afirmând că România are nevoie de stabilitate și că instituțiile statului funcționează în parametrii normali. Totodată, acesta a subliniat că există consens între partidele pro-occidentale asupra principalelor direcții strategice, inclusiv politica externă, bugetul și programele europene. Președintele a dat asigurări că în urma negocierilor va fi format un nou executiv pro-occidental într-un termen rezonabil pentru a evita prelungirea incertitudinii politice. Tot din actualitatea internațională aflați că Uniunea Europeană este pregătită pentru orice scenariu după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu majorarea taxelor vamale pentru automobilele europene până la 25%. Declarația a fost făcută de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care a subliniat că Bruxelles va răspunde în funcție de evoluția situației și a cerut respectarea acordului comercial existent. Amenințarea vine în contextul în care Washingtonul acuză Uniunea Europeană că nu respectă în totalitate înțelegerea semnată în 2025, care prevedea un plafon de 15% pentru tarifele auto. Oficialii europeni resping acuzațiile și insistă că acordul este în curs de implementare. În același timp, liderii europeni avertizează că o eventuală majorare a taxelor ar putea declanșa măsuri de răspuns și ar afecta relațiile comerciale transatlantice, evaluate la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari anual. UE lansează o alianță cu Ucraina pentru producția de drone într-un efort de consolidare a capacităților de apărare în contextul războiului din regiune. Potrivit Comisiei Europene, inițiativa va reuni producători, companii tehnologice și utilizatori din statele UE și din Ucraina pentru dezvoltarea atât a dronelor cât și a sistemelor de combatere a acestora. Autoritățile europene au lansat deja un apel către companii interesate să participe, termenul limită pentru înscriere fiind sfârșitul lunii mai. Alianța are ca obiectiv crearea unei capacități industriale comune în condițiile în care dronele au devenit esențiale pe câmpul de luptă datorită costurilor reduse și eficienței ridicate. Inițiativa vine și pe fondul expertizei acumulate de Ucraina în utilizarea acestor tehnologii în război, experiență pe care Uniunea Europeană intenționează să o valorifice pentru propria securitate. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc pentru că continuă dimineața cu noroc alături de colegul meu Andrei Porubin.

0: Bună dimineața, dragă!
1: Bună dimineața!
0: WhatsApp?
1: WhatsApp!
0: Ce-ai vrut să spui cu WhatsApp?
1: Era o discuție între mine și domnul regizor, care nu se vede dincolo de... De microfon, de...
0: Ziceam de la bun început că ziua de astăzi este sub semnul Sfântului Gheorghe.
1: Da.
0: Felicitări. Mai mulți Gheorghi pe care vrei să-i feliciți?
1: Hai să le spunem un sincer la mulți ani tuturor, că nu aș vrea să omit pe cineva acum. Mm-hmm. Dar îi felicităm, le dorim multă, multă sănătate și îngeri păzitori, bineînțeles.
0: Vai, da. Câtă galanție! Hai să vedem ce zic ascultătorii noștri, vrei?
1: Da, bineînțeles.
0: Așa, atenție, facem apelul tuturor celor care au reușit să ne scrie.
1: O clipă, așa, intru și...
0: Bună dimineața, norocelor, o zi frumoasă vă doresc. A zis prima astăzi Valentina Lungu și îi mulțumim, bună dimineața.
1: Bună dimineața, mulțumim pentru gânduri.
0: Violeta Oca, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Cristina Melnic Gaju, bună dimineața, dragii noștri norocei, vă doresc o zi binecuvântată și un salut din Novaci Călăraș. Vă adorăm în fiecare zi. Urmează niște mutrișoare cu palmele la față, ceșcuțe de cafele și inimioare mov și felicitări la toți cei care poartă numele Gheorghe, Gheorghiță, multă sănătate tuturor norocelor.
1: Multă sănătate, așa să fie.
0: Așa. Gheorghe Jardan scrie o magie, o onomasticul acestei zile. Hristos a înviat, felicitări cu ocazia sărbătorii de azi, să ne apere Sfântul Gheorghe, pe toată lumea, așa este. Suntem de acord. Gheorghe ne atașează și câteva inimioare. Elena Boțan, Hristos a înviat, felicitări pentru toți cei care poartă numele Gheorghe, în special pentru cei din satul Bravicea, Raionul Călăraș, și pentru fratele meu. Dar de ce n-ai spus cum se numește fratele, Elena? I-ar fi plăcut să-și audă numele.
1: Da, bineînțeles.
0: Da.
1: Așa.
0: Dacă ne-a auzit, e bine. Nicolae Ciolacu, Hristos a înviat, prieten Hristos, adevărat a înviat.
1: Lidia Cojocaru, Hristos a înviat, zi bună, binecuvântată, felicitări cu ziua de Sfântul Gheorghe, sănătate, pace, dragilor. Așa, avem aici un cățeluș care transmite dragoste, pentru că e o inimioară.
0: E cu părul creț?
1: Fie și cu părul creț. Nu, aici nu e cu părul creț, dar îl considerăm ca și când are părul creț. Dionisie Titirenco ne salută, Hristos a înviat, urmează Maria Tutunaru, Hristos a înviat, norocei, o zi frumoasă tuturor, vă doresc, sunt atașate și niște inimioare, mulțumim. Cojocaru Natalia, bună dimineața, bună dimineața încă o dată, avem și un buchețel de flori aici. Urmează un alt mesaj din partea lui Costa Sedov, bună dimineața, Sanda și Andrei, de la Iedineț, am sunat să felicit fata mea cu coara Natalia Constantin, dar n-am reușit. Vă rog din suflet, dacă se poate, un cadou muzical. Fetele lui tata, mulțumesc.
0: Așa.
1: Da, vedem pe parcurs, avem și iarăși un buchețel de flori. Ludmila Vasilica, bună dimineața, norocei, o zi bună și însorită să aveți. Vă ascult cu drag din Franța. Mulțumim pentru fidelitate și din partea Elenei Boțan mai vine un ultim mesaj. Bănuiesc că îl salută pe fratele Gheorghe. Așa. Cam asta e.
0: Am făcut apelul tuturor celor care au reușit să ne scrie. Aveți liber să ne scrieți toată ziua, oricând, da? În special până la ora 10, până suntem în emisie. Tu ziceai despre știri, am găsit și eu mai multe aici și nu știu cu care să încep.
1: Cu cea mai bună.
0: În primul rând că am văzut o fotografie în care Satoshi apare, mai multe fotografii în care Satoshi apare după primele repetiții.
1: Da, emoțiile cresc. Pe 12 mai avem prima semifinală și nu întâmplător Satoshi e cel care deschide prima semifinală. Îi ținem pumnii, suntem alături de ei, alături de el și de echipa lui. Și suntem convinși că va avea o prestație frumoasă.
0: Îți dai seama că eu chiar mă bucur că noi deschidem prima semifinală.
1: Suntem memorabili, să
0: cântăm,
1: știți că...
0: Cântăm primii și ne-am luat grija. Și
1: da,
0: toate
1: dar
0: emoțiile...
1: să știți că de obicei cele mai memorabile sunt numerele care deschid și închid competiția. Așa că o luăm ca pe un ato.
0: Este adevărat că lumea ține minte asta mai bine, mai relevant, deci, așa, eu aveam o informație pe care o găsisem și care mi-a provocat interesul. Vreau să-ți aflu și părerea
1: ta. Da? Să vedem.
0: Se pare că inventatorii din Statele Unite ale Americii lucrează chiar acum la crearea unei șepci speciale.
1: America great again.
0: O șapcă care să citească gândurile.
1: O șapcă asemeni care să citească.
0: Asemeni pălăriilor din filmul cu Harry Potter. Ții minte, erau pălării.
1: Da.
0: Deci, un startup din California își propune ca un dispozitiv portabil, simplu, să poată transforma vorbirea interioară a unei persoane în cuvinte și să afișeze textul pe un monitor. Deci, mergi cu șapca în cap, te gândești la prostii și ele ți apar pe monitor.
1: Așa, și lumea descifrează ce ai tu.
0: Îți dai seama, mergi și te gândești, te uiți la unul și spui, băi, ce se holbează asta la mine? Și acolo, ce te holbezi la mine? Șapca va semăna cu un accesoriu obișnuit pentru cap. În plus, cercetătorii plănuiesc să creeze un model experimental sub forma unei șepci de baseball. Iată, tehnologia care stă la baza dezvoltării este interfața creier-calculator. Principiul de funcționare al șepcii inteligente este următorul. Deci, senzorii integrați în această șapcă captează activitatea electrică a creierului prin anumite unde, după care inteligența artificială, iarăși inteligența artificială, procesează informațiile înregistrate și le transformă în text pe ecran. Iată. Un produs, de altfel, între timp, oamenii de știință știi ce au sugerat? Că, virgulă, conștiința nu este un produs al activității creierului nostru. E un fel de scuze.
1: Da. Acum stau și mă gândesc, nu știu dacă mi-ar place să port o asemenea șapcă și nu știu dacă mulți ar fi de acord să poarte o astfel de șapcă, pentru că în momentul în care nu comunici anumite gânduri, înseamnă că vrei să le păstrezi pentru tine.
0: Oh, da.
1: Așa. Cred că sunt ok pentru persoanele care au problemă de comunicare. Mă refer aici problemă verbală, știți? Nu. Da, și în cazul lor, pentru lucrul cu specialiștii ar fi cumva o ușurare, ar fi un mijloc de salvare în comunicare. Dar per total, nu știu. Da, e ok, e o inovație, dar nu aș fi de acord să portăm astfel de șepci.
0: Nici eu nu știu dacă aș fi de acord să-mi citească chiar toate gândurile, pentru că, da, nici de pe departe sfânt, dar nici nu vreau să știe toată lumea ce cred eu în momentul în care mănânc o înghețată sau lingo înghețată. Așa. Sau în momentul în care beau un pahar de apă sau în care mă uit în zare.
1: Șepcele astea deja le văd ca pe un intrus.
0: Șepcele astea le văd ca niște dușmani.
1: Exact.
0: Dușmani ai omului.
1: E, așa, imediat mi s-a asociat cu ceea ce se întâmplă în Rusia în momentul în care achiziționezi un telefon și vine la pachet cu acea aplicație care îți verifică viața. Adică autoritățile au acces la tot ce se întâmplă, tot ce ține de viața personală a unui om. Și aici doar că nu e un telefon, aici e o șapcă și toată lumea cumva te citește.
0: De fapt, ar trebui să vorbim într-o dimineață. Știi despre ce? Mi-ai sugerat o idee, așa ca o iască. Am auzit multe reproșuri la adresa băncilor,
1: așa,
0: din partea oamenilor, care îți verifică de acum toți banii care intră în cont, care ies în cont, te întreabă de ce, pentru ce e cheltuit. Adică mi se pare un lucru, o incluziune
1: asta
0: nedorită în viața omului. Dacă eu am câștigat banii ăștia și au venit pe contul meu, de ce trebuie să dau eu, să spun la toată lumea explicații ce fac cu ei? Sunt banii mei, sunt veniți oficial, adică noi am
1: ascuns. Sunt bani munciți,
0: da.
1: Cinstit.
0: Dar ce ați făcut? Dar ce ați cumpărat? Eu am avut un asemenea apel și da, ați făcut acum o tranzacție, ați transferat niște bani. Știți cui ați transferat? Băi, mă bucur că se interesează, pentru că știi cum, câteodată o faci cu ochii închiși. Zic, da, știu. Cine este persoana? Zic, o cunosc. O cunoașteți bine? Zic, o cunosc foarte bine.
1: E ca la un interogatoriu.
0: Ca la un interogatoriu. Dar cu ce scop i-ați dat bani?
1: Ar trebui să chemăm un reprezentant al băncii să ne explice de ce există, sau un reprezentant de la Ministerul Finanțelor.
0: Cred că așa mai degrabă, pentru că băncile au și ele cutumele lor.
1: Da, e pentru transparență. Asta ar fi răspunsul. Da.
0: Hai să scriem asta după dorința de a fi transparenți.
1: Da.
0: Să nu fie asta ceva mai rău.
1: Exact.
0: Mai grav. Bine. Felicitări tuturor cu ocazia sărbătorilor de astăzi. Avem și mai multe sărbători, să vorbim la ora următoare.
1: Bineînțeles, da.
0: Lenuța Gheorghiță cântă în continuare, că și ea este, într-un fel, o magiată acestei zile.
1: La mulți

0: Teatrul Național Eugeniu Enescu, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugeniu Enescu, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Caroc, pentru stil și accentele negre.
5: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
4: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
5: Skoda, pentru că e simply clever.
4: Aleg Skoda.
5: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
6: Skoda.
7: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
8: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
7: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
8: Corporația de Finanțare, zici?
7: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
9: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
13: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.

Gheorghe Țopa, omagiatul acestei zile, onomasticul, dar și omagiatul cu el. Iată, am încercat să luăm legătura telefonică. O să o reluăm. Nu înainte să ne mai amintim un cântec de care ne leagă, care ne amintește de Gheorghe Țopa. Un cântec pe care l-am auzit de mult și pentru care... care se întruchipează într-un fel, se identifică cu numele lui Gheorghe Țopa.

0: cum cântă împreună cu fonograma omagiatul acestei zile. Alo!
1: Prinde un birjar, ce n-are niciun felinar.
0: Alo! Iarăși nu este.

0: Cine cu Antonella? Cine nu l-a cunoscut? Cine nu l-a fredonat? Și am vrut să-l rog și pe Gheorghe să cânte în direct cu el însuși, cântecul Antonella. Salutare, Gheorghe, la mulți ani!
1: Salutare, știi că m-am bucurat foarte mult că ți-am văzut mutra ta pe tot ecranul în mașină.
0: Eu am încăput pe tot ecranul tău acolo?
1: Da, tot ecranul, așa s-a mai tehnologiile.
0: Uite, eu încerc deja de câteva ori să iau legătura telefonică cu tine. Ești în drum sau unde? Ești în subsol, în Beci?
1: Plec la un studio invitat la o televiziune.
0: A?
1: Mă sună permanent, nu dă vizit să apăs, nu știu care să-l închid și care... Și mai sunat pe fix.
0: Da, de pe fix, da.
1: M-am pierdut.
0: Ei, lasă, te-am găsit noi cu... Nu ești un ac, ești totuși un ac barosan, deși ăla care se vede.
1: Băi, spun că chiar 15 minute în oră m-a sunat Ion Surucianu și mi-a făcut o zi, nu știu, deja de-am un pot. Poți să mănânc, știi?
0: Auzi, poți să te culci de acum.
1: M-am împărtășit deja.
0: Poți să te culci și să dormi de acum. Ziua e împlinită.
1: Da, ziua e împlinită.
0: Gheorghe,
1: Sofia, am văzut mutra, deodată m-am bucurat.
0: Radio Noroc întotdeauna are în playlistul său un cântec de lui Gheorghe Țopa, adică mai multe, dar în permanență este câte un cântec plasat, pentru că ești unul dintre favoriții ascultătorilor noștri și asta se întinde de mai mulți ani.
1: Da, mulțumesc.
0: Gheorghe, cum... Ce trebuie să faci ca să cucerești publicul? Pentru că un artist oricum are nevoie să știe că este ascultat, că este îndrăgit, că este, urmărit.
1: Mai să ai norocul să lucrezi cu compozitori.
0: Așa.
1: De măsură. Să ai norocul să versurile la poieți cu măsură. De măsură. Cred că asta e cel mare noroc. Și să ai talentul sau... Eu nu știu, să poți alege repertoriu. Să cânți de la fata tatei până la părinții mei sau, eu știu, prieten. Tot ce te înconjoară, să trăiești, să ai repertoriul tău o viață întreagă. Adică, așa, părerea mea.
0: Și nu este un lucru... Și nu este un lucru ușor să ai repertoriul tău și să-ți cânti cântecele tale, să știi că ele plac?
1: Știi, eu vorbeam cu un băiat din studio, Sergiu Teacă,
0: da.
1: Îl cunoști, care imprimă vocile noastre frumoase care le avem în Moldova și îi spun, dar care, uite, m-am dus, am împrumat pe cineva și el zice că noi tot putem să facem la... Dar caracterul și sufletul nu-l face nici un computator. Nu poți să faci. O mirismatică de ceea care îi dă domnul, fiecare cântăreț are a lui manieră, are a lui,
0: da,
1: interpretare. Aceea nu există. Și dacă ai câștigat publicul, deja asta e pe viață. Asta e ca prima dragoste. Așa că rămâne numai și sincer toată viața. Să nu te dai cu modă. Uite, azi să cânt așa, uite, amuia să cântă în stilul formații cu tare, acum să cântă în stilul formații cu tare, muzică populară să cântă cu rock împreună sau cu tobe, cu ce vrei. Adică moda e modă, dar...
0: Știi, poate nici, da, poate nici nu e vorba de modă, cât e vorba de dorința interpretului de a fi altfel de fiecare dată sau de cele mai multe ori.
1: Uite... Nu cred că interpreții, asta o face moda mai mult.
0: Așa.
1: Ca și îmbrăcămintea, știți? Era un gust acum a venit moda largă. Trebuie să joacă. Tot vine de la... Clar că nu vin la noi din Moldova, nu noi.
0: Dictăm condițiile.
1: Da, nu noi dictăm piața, dar uite, vedem ce prinde acum, cam ce fel de ritm, cam ce fel de tobe, cam ce fel de... Când spre Spania, când spre Rusia, n-are importanță. Dar noi nu trebuie să ne regăsim aici, să ne... În apa noastră, nu știu, parcă îmi pare că altfel pierdem tot. Ce-am mai avut. Altfel nu e acela vieră, nu știu.
0: Așa. Gheorghe?
1: Cândva muzica asta modernă, contemporană, sau zicem așa, rock-ul cel mai greu, sau un rock mai pop-rock, cântau subsoluri când erau din anii mei, nici nu dădea voie să iasă pe scenă.
0: Păi da.
1: Dar acum, uite, alte timpuri, uite, dar încătem și noi. Cu toate că nu-mi place un fel de radio noroc, n-are așa, dar azi sunt, avem noi vreo câteva posturi de radio care au alor, cum ar fi, nu standard.
0: Format.
1: Și
0: da.
1: Noi nu mai suntem acolo, niciodată, nu suntem. Nici cu ocazie. Pentru că nu e în formatul lor muzica care o cântăm noi. Dar bine că suntem de noroc și bă, de proste. Și vă mulțumim și vouă, pentru că a spus o muncă. Eu sunt de la primii pași când s-a născut Radio Noroc și mă bucur pentru voi.
0: Băi, noi ne bucurăm pentru tine, Gheorghe. De ce nu mai apar cântece noi astăzi din partea interpreților cunoscuți? Adică mai puține. De ce? Este vreo explicație?
1: Probabil fiecare vrea șlagurul celălalt. Aha. Căutare toți la un cât mai puternic. Fiecare cântic care îl lansează trebuie să fie puțin ceva mai bun ca cel care i-a avut. Și asta e problema. Am și eu ceva care aștept momentul. Am și eu moment.
0: Așa.
1: Eu cred că toți interpreții au ceva. Chiar și Ion Surcean a spus că băi, mă grăbesc, mă duc într-un studio, vreau să mai imprim ceva. Uite, asta e pentru mine. S-am spus că el ceva m-a cucerit. El pleacă la studio.
0: La vârsta lui frumoasă și la sufletul plin de energie, mai merge la studiouri. Gheorghe, eu cred că interpreții care și-au făcut un nume, care și-au făcut un public, o popularitate în rândul ascultătorilor, devin mai exigenți și mai exigenți față de produsul pe care îl propun. Deci dacă începătorii vor să cânte mai mult și să fie auziți mai multe cântece, deja metrii sau maestrii scenei sunt mai selectivi în texte, în muzică, în cântece. De aceea e probabil că apar mai puține cântece. Că nu este cântecul pe care îl visezi, pe care îl dorești?
1: Da, asta e. Și versul. Noi ne chinuim acum de a găsi versul cel potrivit sufletului.
0: Ah, unde e cuvântul ce exprimă adevărul, zicea Eminescu. Cuvântul care exprimă adevărul raportat la Gheorghe Țopa este că ești solicitat, ești iubit și îndrăgit de public și publicul întotdeauna te așteaptă cu brațele deschise, chiar dacă la alte posturi de radio nu se dau cântecele tale. Odată auzit un cântec de lui Gheorghe Țopa, Antonella, Viață fir de ață, Maria. Deci ele devin deja o parte a sufletului nostru și indiferent că le auzi sau nu le auzi, oricum le fredonezi, mai ales atunci când îl vezi pe Gheorghe Țopa mânând mașina prin oraș.
1: Băi, Andrei, măi, dar eu când veniți acasă, la mine trece toată epoca. Tot în ochii mei trece și Tolgan, și Vieru, și Matkovski, și prietenii din colectiv, toți, crede-mă pe mine, de acele 4 minute cât cânt eu pe scenă, ceva se petrece cu mine și mi-e frică când mă invită cineva și că vreau să cânt cu ăsta. Eu pentru cânt cu ăsta, nu știu, pot pe altele să le cânt așa, cu un zâmbet, dar ăsta nu găsesc.
0: Gheorghe, da.
1: Aia se să Basarabia. Așteptau. Chine că la voi să mai deutilizează, dar uite, tot mai rar și mai rar. Uite.
0: O să ascult.
1: Cu Antoniela.
0: Nu. Eu am păstrat veniți acasă exact după terminarea discuției noastre. La sfârșit.
1: Dar atunci eu m-am grăbit.
0: Ia-ți cuvintele înapoi. Am lăsat cireașa de pe tort, pentru că Gheorghe Țopa cu Veniți Acasă, cu Basarabia, a rămas unul dintre simbolurile perioadei Renașterii Naționale și asta nu ți-o poate lua nimeni din istoria vieții tale și istoria țării noastre. Gheorghe, îți dorim la mulți ani astăzi cu prilejul aniversării și cu prilejul onomasticii. Ești și una și alta, două sărbători în una. Să te ocrotească Sfântul Gheorghe, să ne bucuri cu prezența ta, cu spiritul tău, cu cântecele tale și să auzim numai de bine, Gheorghe.
1: Mulțumesc din suflet că m-ai sunat.
0: Cu mult drag.
1: La toată echipa. Sunteți cei mai tari, băi. Gata.
0: Da. Ei, asta așteptam să o spui. Ai spus-o, pot închide telefonul. Deci iată, Veniți Acasă răsună acum cu Gheorghe Țopa. Gheorghe, la mulți ani.
1: La mulți ani, mulțumesc.

0: date.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank, de 35 de ani, mereu alături.

0: 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
3: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Republica Moldova contribuie la consolidarea credibilității procesului de extindere a Uniunii Europene, a declarat europarlamentarul Dan Barna la reuniunea privind extinderea UE desfășurată la Bruxelles. Oficialul european a subliniat că Republica Moldova este considerată unul dintre cei mai performanți candidați la aderare datorită ritmului reformelor și progreselor realizate într-un scurt timp. Potrivit lui Dan Barna, Republica Moldova a finalizat screeningul bilateral cu UE într-un termen record și este cotată drept premiantul clasei între statele candidate. În prezent, Republica Moldova are statut de țară candidată și a început oficial negocierile de aderare în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău și-au propus semnarea tratatului de aderare în perioada 2028-2029. Dan Barna a mai declarat că extinderea UE este importantă nu doar pentru Republica Moldova, ci și pentru securitatea și credibilitatea proiectului european în ansamblu. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la Podul de Flori, unul dintre cele mai puternice simboluri ale apropierii dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul istoric a avut loc pe 6 mai 1990, când frontiera dintre România și fosta RSS moldovenească a fost deschisă temporar, iar oamenii au putut traversa Prutul fără pașaport sau viză. Potrivit estimărilor vremii, peste 1 milion de oameni au participat la manifestație organizată în 8 puncte de trecere de-a lungul celor

0: aproximativ 700 de kilometri ai frontierei de pe Prut. Momentul central a fost lansarea milioane de flori pe apele Prutului, într-un gest simbolic de unitate și apropiere între cele două maluri. În aceeași zi, clopotele bisericilor au răsunat simultan pentru prima dată după decenii. Astăzi, simbolul podului de flori este continuat prin proiecte concrete de infrastructură. La Ungheni este în construcție primul pod rutier peste Prut din ultimii 60 de ani, finanțat cu aproape 35 de milioane de euro din fonduri europene. În Republica Moldova, unele pensii depășesc 25.000 de lei lunar, iar cele mai mari ajung chiar la aproximativ 50.000 de lei, potrivit datelor prezentate de autorități. Beneficiarii acestor pensii sunt în special foști judecători, procurori și angajați ai structurilor de forță care au avut salarii ridicate și regimuri speciale de pensionare. În total, peste 130 de persoane primesc pensii mai mari de 25.000 de lei. Prin comparație, pensia medie în Republica Moldova este de aproximativ 4.700 de lei, iar pensia minimă pentru limita de vârstă depășește puțin 3.260 de lei. Astfel, cele mai mari pensii sunt de aproape 10 ori mai mari decât pensia minimă. Datele mai arată că Republica Moldova are peste 665.000 de pensionari, iar cheltuielile anuale pentru pensii depășesc 51 de miliarde de lei. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar partidele parlamentare discută deja mai multe variante pentru formarea unui nou executiv. Moțiunea a trecut în Parlament cu 281 de voturi pentru, mult peste pragul necesar de 233 de voturi. În aceste condiții, cabinetul Bolojan rămâne interimar, cu atribuții limitate, până la desemnarea unui nou premier și votarea unui nou guvern. Președintele României, Nicuși Ordan, a exclus organizarea alegerilor anticipate și a anunțat consultări cu partidele pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Printre scenariile discutate se află refacerea unei majorități pro-europene în jurul PNL, USR și UDMR, posibil cu sprijinul PSD, dar și varianta unui nou premier desemnat din afara actualei formule guvernamentale. În paralel, opoziția formată în jurul PSD și AUR încearcă să capitalizeze politic căderea executivului, în timp ce liderii europeni urmăresc cu atenție evoluțiile de la București. Războiul din Ucraina continuă în pofida armistițiului anunțat de Rusia, iar bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 28 de morți și peste 120 de răniți în mai multe regiuni ale țării. Cele mai grave atacuri au fost raportate la Dnipro, unde un cămin cu 5 etaje a fost lovit de rachete, o persoană fiind ucisă, iar alte 11 rănite, inclusiv un copil. Forțele aeriene ucrainene afirmă că 4 din cele 5 rachete lansate asupra orașului au fost interceptate. În paralel, orașul Krivoi Rog a fost atacat cu drone, un bloc cu 9 etaje fiind avariat. 5 persoane, inclusiv 2 copii, au fost rănite, iar zeci de locatari au fost evacuați. Autoritățile ucrainene acuză Moscova că a continuat bombardamentele asupra infrastructurii civile, în timp ce Rusia susține că vizează exclusiv obiective militare. Situația rămâne extrem de tensionată în ciuda apelurilor internaționale pentru încetarea focului. Și pe final aflați că Fondul Monetar Internațional avertizează că Europa riscă să intre în recesiune dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește și continuă să afecteze piața energetică. Potrivit FMI, prețurile petrolului au crescut deja cu aproximativ 70%, iar cele ale gazelor în Europa sunt cu circa 45% peste nivelurile de dinaintea conflictului. În aceste condiții, prognoza de creștere economică pentru zona euro a fost redusă la puțin peste 1% în 2026, față de aproximativ 1,4% estimat anterior. În scenariul sever analizat de FMI, prețul petrolului ar putea depăși 125 de dolari barilul până în 2027, iar economia mondială ar crește cu doar 2%, nivel considerat apropiat de o recesiune globală. Experții spun că cele mai vulnerabile sunt economiile europene dependente de importurile energetice, iar autoritățile sunt îndemnate să accelereze investițiile în energia regenerabilă și infrastructura comună. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, în noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Știrile orei se încheie aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Vă las pe mâini bune alături de colegul meu Andrei Porumbin. La dimineața cu noroc!

0: Da, uite, ai întrebat de rubrica sport, va reveni rubrica sport.
1: Da, așteptăm.
0: Că întotdeauna la știri se așteaptă ca și cum să spui și două cuvinte despre rubrica sport.
1: Dar e Octavian responsabil de rubrica sport.
0: Vom avea și sport, prieteni, vom avea de toate. Revin. Și bancuri și epigrame vom avea inclusiv la programul nostru matinal, dar toate la vremea lor. Uite, mă gândeam eu să vedem cine ne mai scris între timp, ca să nu-i trecem cu vederea pe ascultători. Costea Sedov, bună dimineața, Sanda și Andrei. Costi, că nici n-ai observat că Sanda nu e de 3 zile.
1: El probabil a fost cu urechea
0: de la
1: pe discuția din a doua oră, aha, dacă nu mă înșel, sau prima oră. Okay. Și... Da, de asta.
0: Deci am sunat să felicit pe fetița mea cu coară Natalia Constantin, dar n-am reușit, vă rog din suflet, dacă se poate, fetele lui tata, mulțumesc. Costi, că o să dăm fetele lui tata un pic mai târziu, după ce terminăm discuția cu Cristina. Uite, Costea, îți dă și un buchet de flori, Cristina, ție.
1: Da, mulțumim.
0: Lumina Vasilică, bună dimineața, norocie, o zi bună și însorită să aveți, vă ascult cu drag din Franța. Oh, foarte frumos, ne bucurăm. Elena Boțan precizează că e vorba de fratele ei, Gheorghe.
1: Da.
0: Zicea că vrea să-l felicite.
1: Da.
0: E și logic să se numească Gheorghe, da. Vania, mulțumim frumos de felicitări. Vania Nata. Nu știu cine e asta sau cine e asta. Federico Di Mango, bună dimineața, Radio Noroc, fericitere! Oh, grație! Tudor Armencea, bună dimineața, urări de bine tuturor Gheorghilor, la mulți ani sărbătoriților. Gheorghe Țopa mi-a cântat la nuntă acum vreo 26 de ani, mulțumesc.
1: Ce amintire.
0: Da, eu am vorbit cu Gheorghe Țopa la telefon și l-am felicitat, dar el pleca la un alt interviu. Deci, iată, Tudor și-a amintit despre Gheorghe Țopa. Nicolae Ciolacu, azi la 6 ne-am trezit, cafeluța am servit și acum așteptăm la vreun Gheorghe ca să bem. Băi, Nicolae, să spun că nu este o obișnuință foarte rea să aștepți în fiecare zi să-ți cadă pară mălăiață. Dar e bine, e frumos. Ion Cleopatra Hariton, bună dimineața, norocei, bună. Mașa Rastrașan, bună dimineața, scumpii noștri, norocei, aș dori să transmiteți un cântec la dorința noastră pentru sătenii mei din satul Ciuciuleni cu ocazia hramului satului. Bună dimineața, să aveți soare în suflet și un gând și în gând, norocul să vă înconjoare oricând, scrie Ecaterina Munteanu.
1: Mulțumim, la fel.
0: Iată, am contabilizat toate mesajele, până la această oră și urmează să le satisfacem dorințele tuturor.
1: Da, dorințele muzicale ale ascultătorilor, că au motive astăzi.
0: Gheorghe Donos a cântat astăzi deja, feciorul Ioanei Dordea a deschis pagina de Facebook și văd fotografia lui mare și alături Sfântul Gheorghe. Ioana Dordea, interpreta de muzică folclorică și populară, felicită pe feciorul ei, pe rețele. Ce bine că există rețelele sociale, așa-i?
1: Da, astfel aflăm mai multe unul despre celălalt. Așa.
0: Îl văd pe Vlad Filat, că l-are pe cal azi, ziua lui de naștere. Felicitări tuturor omagiaților.
1: Da, exact, la mulți ani.
0: Tuturor, dar cine mai sunt omagiați? Mai avem astăzi niște omagiați.
1: Ziceam că trecem în revistă zilele, sărbătorile, da.
0: Deci, azi este ziua fără teme de acasă.
1: Ziua fără teme pentru acasă.
0: Da.
1: Un apropo pentru profesori. Să nu dea sarcini copiilor.
0: Și așa, da, dar elevii s-ar bucura să zică azi e ziua fără teme, așa că nu ne dați teme. Ziua Mondială de Combatere a Astmului astăzi.
1: Mare bătăie de cap.
0: Da. Astmul în traducere din greacă înseamnă respirație grea. Azi e ziua cărților de colorat sau benzilor colorate.
1: Da, ne place și nouă maturilor să ne alăturăm copiilor mici să colorăm.
0: Și când îți dai seama că prima carte de colorat vine din 1612.
1: Ohoho! Ce vechime!
0: Da. Ziua internațională împotriva dietelor e azi.
1: Da, îmi place ziua asta.
0: Jos dietele.
1: Da, jos dietele.
0: Regimurile alimentare.
1: Și mă alătur acestei zile cu mare drag.
0: Nu, dacă urmezi o alimentare echilibrată,
1: Da, nu e o problemă.
0: Dacă nu mai mănânci...
1: Nu mai e nevoie de o astfel de zi.
0: Da, dacă nu mănânci după ora 7. Dacă excluzi în...
1: Slăbiciunea noastră.
0: Da, o slăbiciune care îngrașă.
1: Ce combinație frumoasă, o slăbiciune care îngrașă. Da,
0: este adevărat. Deci, dacă excludem pâinea din abundență, macaroanele cu pâine, carnea cu pâine, dacă știm să mâncăm disociat, nu avem nevoie.
1: Concluzia e echilibru în toate.
0: Da,
1: să
0: absolut.
1: Fie.
0: Ai zis despre podul de flori, astăzi mi-am amintit și eu anul 1990, pentru că eram treaz deja, eram flăcău. Care flăcău? Eram bărbat.
1: Ați
0: în toată
1: participat?
0: Firea.
1: Ați participat?
0: Da, sigur.
1: Oh, ce frumos.
0: Sigur. Și omagiați aceste zile Maximilian Robespierre, un revoluționar francez cunoscut. Sigmund Freud este omagiatul acestei zile, celebrul psihanalist austriac. Rudolf Valentino, un actor american de origine italiană. George Clooney este omagiatul aceste zile. Băi, și el s-a gândit la Sfântul Gheorghe când
1: da, întâmplător. George
0: Clooney,
1: exact.
0: Da?
1: S-a aliniat sărbătorii noastre.
0: Deci, ziceam despre politicianul Vlad Filat. Este omagiat. Gheorghe Pârlea, un regretat și foarte talentat actor care a evoluat în tandem, inclusiv în tandem cu Gheorghe Țopa, dar de fapt îl cunoaștem și după rolurile pe care le avea la Teatrul Luceafărul. Gheorghe Țopa l-am felicitat și astăzi și-ar fi sărbătorit ziua de naștere Georgeta Ciorici, interpretă de muzică ușoară din Moldova. Iată, omagiații aceste zile, eu mă gândesc că ar trebui să punem. Uite, ce am promis noi? Că dăm,
1: am promis ascultătorilor
0: fetele lui tata
1: și am mai avut o solicitare muzicală de la cineva, pentru că este Hram astăzi în sat.
0: Da, despre Hram o să cânte Vitalie Dani, după care o să o auzim și pe, o să ne amintim și de Georgeta Ciorici, cântând în duet cu Sorain, omagiata acestei zile. Dar pentru început, Ilie Roșu cu Fetele lui tata, ca să nu uităm.
1: Da, bineînțeles.
0: Da, nu plecați departe, rămâneți lângă noi.

0: Sănătate.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Karaoke pentru stil și accentele negre.
3: Karaoke pentru 150 de cai putere și cutia automată.
2: Karaoke pentru interiorul practic și comod.
3: Skoda pentru că e simply clever.
2: Aleg Skoda.
3: Karaoke Selection Black de la 23.900 de euro.
4: Skoda.
5: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
8: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: De dimineață până seara ești cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
2: Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume și personalități remarcabile care au contribuit la dezvoltarea și perpetuarea spiritului românesc. Descoperă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.
3: Prieteni, astăzi la rubrica Valori la prezentul continuu o să ne amintim împreună de cea pe care am cunoscut-o, am îndrăgit-o și care a fost de fapt ca o rază de lumină blândă, palpabilă și foarte dulce. Georgeta Ciorici, ea astăzi ar fi împlinit 69 de ani. Din păcate nu mai este cu noi, dar cântecele pe care le-a reușit să le înregistreze, în special împreună cu sora ei, iată, le avem în fonotecă și le putem asculta.
4: Dormi de ti.

Georgeta Ciorici, omagiata acestei zile, tristă constatare că nu mai este cu noi. O cunoaștem în special și pe ea și pe surioara ei din cântecul În oraș la Chișinău. Iată acest cântec, sau Chișinăul meu cel mic, care a răsunat deja, dar mai sunt încă o groază de cântece frumoase care, din păcate, răsună mai rar astăzi la posturile de radio. Îmi place să citez din ceea ce scrie despre Georgeta Ciorici, colega noastră de breaslă, jurnalista, folclorista și interpreta Veta Ghimpu Munteanu. O fire blândă și ca și primăvara în care se născuse și în care și plecase din această lume, Georgeta Ciorici era într-o chipare a gingășiei bunătății sufletești și iată că și a cântecului neterminat.

S-a născut pe 6 mai 1957 în satul Cotiujenii Mari din Șoldenești, într-un sat cu Gheorghe Urschi. Georgeta Ciorici în 1985 a absolvit Universitatea de Stat, Facultatea de Litere, Limbă și Literatură Română. Din adolescență, pe când mama se mutase cu cele 4 fiice la Chișinău, în familia lor domnea cântecul și voia bună. Casa era mereu plină de oameni de artă, cântăreți, scriitori, regizori, lucrători de radio și televiziune, unde se întâmplau adevărate întâlniri de suflet. Cele două surori mai mici, Oxana și Georgeta, deși aveau altfel de studii, erau totuși împătimite de cântec. Cântau acasă, la seratele studențești, oriunde se putea. De aceea, între anii 1973-75, le găsim în formația lui Valentin Dânga de la Centrul Tineretului Gagarin. În anii 1983-1985, pe când luase o amploare considerabilă cântecul folk, surorile Ciorici au fost observate de compozitorul Mihai Dolgan, care le-a invitat pe post de soliste în faimoasa formație Noroc, condusă de dumnealui, unde au activat timp de 6 ani, din 85 până Răună cu spoile, interpretează solo. Unul din aceste cântece este Mihaela, pe care îl dedică chiar fiicei lor. Toate cântecele interpretate în scenă de surorile Ciorici erau de o factură și de o încărcătură emoționantă aparte. Cântecul Chișinăul meu cel mic, care a răsunat deja, alături de compozitorul Mihai Dolgan, scris de Mihai Dolgan, a devenit o piesă de referință în topurile muzicale, nu doar în anii 80 ai secolului trecut, dar și mai

târziu. Pe la începutul anilor 90, când totul și toate în țara noastră se ruinau, și sorările Ciolici au rămas fără scenă. Iurie Sadovnic a înființat atunci formația Legenda și le-a invitat pe sororile Ciolici în acest colectiv. Din păcate, această fericire a durat doar 2 ani, după care sororile Ciolici rămân iarăși în afara scenei profesionale. Profesioniste. Din acel an, Georgeta, ca și sora Oxana, se încearcă în diferite profesii pentru a supraviețui. Dar cu toate acestea, Georgeta rămânea a fi pozitivă, luminoasă, optimistă, chiar dacă a avut foarte mult de suferit în urma unei boli urâte, a divorțului și a faptului că, într-un fel, își l-a rămas bun de la scenă și de la cântec. Rămăsese cu cele două fiice pe care le iubea enorm și care erau esența vieții ei. A trăit o viață mult prea scurtă, însoțită în ultimii ani de lungi tratamente a bolii incurabile. Pe 15 martie 2012, Georgeta Ciolici, la vârsta de doar 55 de ani, a părăsit această lume, lăsând în urmă raze de omenie și de bunătate.

ocazia zilei de naștere, aniversării, dar și cu faptul, cu ocazia faptului că nu mai este lângă noi, o să zicem lumina ta de dincolo, dragă Georgeta, să-ți fie aprinsă, locul unde ești să nu-ți lipsească cântecul și lumina. Vino cu noi este un cântec semnat de Georgeta Ciorici, muzică pe un text de Gheorghe Vodă, înregistrat cu formația Legenda lui Iurie Sadovnic, și anul înregistrării acestui cântec, anul 1989. Vom asculta acest cântec, nu înainte să vă amintim că astăzi, la rubrica Valori la prezentul continuu, ne-am amintit de omagiata acestei zile, regretata Georgeta Ciorici.

0: Citate.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Descopere la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
10: Poartă norocul după tine
11: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
12: La ora 9:44, citesc ultimul mesaj pe care l-am primit de la talentata și prietena noastră, interpreta Camelia Florescu și compozitoarea. Norocei, bună dimineața, dor de voi și de minunatul Chișinău, iar nouă, Camelia, ne este dor de cântecele tale, iată, uite, cânt și acum. Nu-s o fată ca oricare.

0: o fată ca oricare, Camelia Florescu, compozitoarea și interpretă din România, precum nu este o fată ca oricare, Veronica, care deja a venit în studio. Salut! Stai, să-ți pun microfonul.
1: Așa, vă mulțumesc. Bună dimineața. Bună dimineața. Cu noroc este chiar acum la Radio Noroc.
0: De ce nu te numești Georgeta sau Gheorghina? Te-aș fi felicitat astăzi cu ocazia ziua de Sfântul Gheorghe.
1: Da, astăzi avem și o sărbătoare frumoasă, Sfântul Gheorghe. Nu sunt Gheorghina, sunt Veronica.
0: Ia să văd eu ce ai adus tu cu ocazia sărbătorii.
1: Da, Veronica a venit nu cu mâinile goale, dar am pregătit și o ofertă specială, mai ales pentru cei care astăzi sunt sărbătoriți, așa că norocoșii mei de la Radio Noroc, cei care ne ascultați, cei care ne priviți,
0: dați buzna.
1: Bună dimineața! Acum o ofertă specială pentru voi. Ce-am pregătit, vă spun imediat.
0: Da.
1: Deci am pregătit o ofertă specială din 4 produse. Deci am ales cele mai îndrăgite și mai solicitate produse. Ce-am pregătit? Plapuma de la Dormeo Siena în mărime de 1,40x2. Împreună cu o cuvertură Fusion de la Dormeo în mărime de 1,40x2, un dispozitiv de masaj, așa, și o bandă terapeutică, un gel terapeutic pentru toate aceste 4 produse, astăzi și acum, în loc de 3.000 și ceva de lei, la doar 999 de leuți. Iată așa ofertă specială, gospodarii mei și gospodinele mele, am pregătit pentru voi, care voi acum puteți beneficia sunând chiar acum la 0222640036. Deci cu doar 999 de lei primiți voi plapumă de la Dormeo Siena, care vine cu umplutură din microfibră All Sleep, este pe o culoare albă, cu mărginuța un albastru deschis. Cuverturile noastre, care voi știți că avem 6 culori disponibile, eu am ales aici să vin cu un maro și bej, pentru că vin 2 în 1, deci pe 2 fețe. Deci am aici un maro cu bej și am un violet, o lavandă cu un violet mai deschis. Deci mărimile vin 1,40x2. Culoarea vă alegeți oricare, deja stabiliți cu colegii mei care abia așteaptă să vă primească apelurile.
0: Aici n-am mai văzut asemenea aparat de masaj.
1: Da, da. Deci ăsta este un dispozitiv de masaj micuț care vine cu 4 lăbuțe, deci din silicon, care ne ajută
0: așa,
1: să ne relaxăm.
0: Așa, parcă sunt lăbuțe de pisică.
1: Da, da, iată, uitați.
0: Cum te masează pisică?
1: Da, da, iată așa.
0: Ce frumos.
1: Da, este foarte frumos, foarte plăcut și ne oferă o relaxare după o zi grea de muncă, după cei care au muncit în grădină, care aveți dureri de spate, aveți dureri de cap mereu. Deci să știți, cu acest dispozitiv de masaj foarte comod, îl puteți folosi.
0: Dar cine să nu testeze dacă nu eu?
1: Da, da, deci foarte comod, îl putem pune și la spate, și la cap, și la burtă, și la mână. Deci unde avem nevoie, iată acolo îl punem. Foarte...
0: Doamne!
1: Da, da. Deci și ce-mi place că îl putem încărca ca un telefon.
0: Eu pot să comentez ce simt.
1: Și putem să-l luăm și la serviciu, nu-i așa?
0: Da. Perfect. Uite, stai la lucru, scrie acolo ceva și ți-ai masat ușor spatele, gâtul, capul.
1: Tot.
0: Îți pui creierii la loc.
1: Mintea în mișcare,
0: dacă o ai, o pui în mișcare.
1: Uitați-vă că acest dispozitiv de masaj, el în mod normal costă 799 de lei. Dar pentru cei care îl doresc doar pe el, acum îl pot procura cu doar 299 de lei. Și asta nu este tot. La 299 de lei, ei își pot alege sau dispozitivul de masaj, sau o plapumă de la Dormeo Siena în mărime de 1,40x2, sau cu verticală.
0: Veronica, eu vreau un masaj.
1: Chiar acum.
0: De făcut masaj.
1: Așa, e foarte comod și e foarte relaxat.
0: Stai așa la televizor și îți masezi mușchii, picioarele după ce ai obosit tălpile.
1: Deci pentru gospodarii care muncim
0: 299
1: noi. 299 de lei doar acum, pentru că astăzi avem sărbătoare, avem o zi specială.
0: Foarte rezonabil. Prieteni, vă spun sincer, nu că n-am nimic de la asta, n-am procente de la vânzări. Dar uitați-vă, e un aparat extraordinar, portativ, l-ai pus în geantă,
1: l-ai încărcat,
0: dacă zbori în avion, dacă mergi în mașină,
1: în
0: dacă mergi în tren.
1: Unde vrei, l-ai pus în gentuță, îl iei cu tine și îl folosești.
0: Când simți că ești obosit, da, uite așa.
1: Un 5 minute, un 10 minute. Așa că să știți acum...
0: Aici,
1: așa, deci să știți că cu el acum, în loc de 799 de lei, la numărul 022-264-036, o să achitați doar 299 de lei pentru un dispozitiv de masaj. Și aici voi puteți să luați și pentru voi, și pentru mama, și pentru bunică, adică și pentru cadouri. Deci câte doriți, fiecare cu 299 de lei.
0: Așa.
1: La fel și cuverturi, deci pentru cei care doriți, pentru o pomană, pentru o zi de naștere, sau să schimbăm cuverturile din casă, deci să știți că în loc de 799 de lei, acum cu 299 de lei și ți-ai câte cantități îți dorești. Plapume inclusiv, 299 de lei, plapuma mărimea 1,40x2 și deci în loc de 999, scoți din buzunar doar 200, deci 300 de lei, dragile mele gospodine, dragi gospodari, nu mai stați pe gânduri, este sărbătoare, numai bună de să ascultăm Radio Noroc, să privim Radio Noroc și să beneficiem de această frumoasă ofertă, pentru că cu doar 299 de lei voi vă alegeți dispozitivul acesta de masaj care vă ajută să vă relaxeze, sau plapumă, sau această cuvertură, sau banda magnetic care vine cu un gel terapeutic, sau pe toate patru la doar 999. Deci dacă le luăm în set, este încă și mai mare reducere, că s-ar primi câte 249 de lei. Nu este timp de așteptat, eu de fiecare dată vă spun, nu este timp de așteptat. Când este oferta fierbinte, își merită banii, sunați și beneficiați. Iar pentru cei care s-o luați două oferte, deci la 1999 de lei, mai aveți și livrare gratuită. Așa că nu așteptați, nu vă gândiți, ia să-mi spuneți voi mie, cine nu dorește aceste cuverturi frumoase, molcăluțe, mai iau și eu un pic de umplutură din microfibră, vin pe două fețe, fie că doriți așa pe un maros să așterneți pe pat, sau pe un bej, sau doriți poate lavandă, sau verde smarald, sau galben, deci și bordo cu bej avem, deci culori disponibile avem 6. Toată informația la dragii mei operatori care așteaptă să vă primească toate apelurile. 022-264-036 este numărul norocos care astăzi vă aduce reducere de 1000 de lei, plus că vă aduce și comoditate în casă. Pentru cei care doriți plapume mari, 2x2, deci plapuma mare 2x2 Siena, în loc de 1399 de lei, acum pentru voi cu doar 599, deci o plapumă bună de calitate care să te poți înveli pe orice anotimp, fie că e primăvară sau vară, deci ai nevoie de o plapumă proaspătă, bună de calitate în casă, ca să dormi bine, ca să ai un somn de calitate, ca să nu te trezești noaptea în timpul somnului, să spui că ceva nu mă simt bine, mă doare capul, nu-mi place plapuma sau nu-mi place cuvertura. Păi poftim că astăzi Dormeo vă încântă cu cele mai frumoase prețuri. 022-264-036 este numărul care astăzi, cum și-am spus, vă aduce economie în casă. Deci la doar 999 de lei. Vă alegeți cu plapumă, cuvertură, dispozitiv de masaj și acest gel terapeutic care îl puteți folosi. Deci noi avem pentru genunchi, pentru glezne, pentru cervicală și avem și pentru cap. Deci ce facem cu aceste geluri? Deci eu le recomand în fiecare gospodărie să fie în casă.
0: Asta pentru sunt că geluri?
1: Da, da. N-ai deci este un gel terapeutic, chiar vreau să-l pipăiți, să-l vedeți. Deci care noi îl putem folosi? Și chiar dacă nu avem astăzi nevoie de el, mâine la sigur avem nevoie. La ce sunt bune ele?
0: La ce sunt bune?
1: Deci, la mine, iată, eu vreau să spun chiar pentru socrul meu, el mereu când se schimbă anotimpul, deci fie că este ploios afară, rodoasele.
0: Așa.
1: Și iată, anume genunchi, are o problemă mare cu genunchi. Și de fiecare dată, iată, mama îi încălzește sau sare sau făină de mămălig, porumb, da, și îi pune, iată, ca să simtă bine. Păi uitați-vă, cu acest gel, pentru că îl putem și încălzi și răci, deci dacă doriți să-l încălziți, 20-30 de secunde în microundă și îl puneți acolo unde aveți nevoie, deci unde aveți o hematomă. Pentru cei care doriți să-l folosiți, iată, rece, avem toți copii acasă, am căzut, avem o hematomă, trebuie repede ce facem noi, părinții, din congelator ceva rece să punem. Deci iată acest gel, noi l-am pus un pic pe 10 minute în congelator sau în frigider, apoi îl punem unde este...
0: Îl aplicăm pe locul în care ne doare. Da,
1: da. Deci este foarte comod și este bine venit să-l avem în casă, pentru că noi...
0: Stai, că îl poți îmbrăca și pe gât?
1: Deci, avem și pentru... Da, deci ăsta... Este pentru la cervical, aici la gât și la spate, pentru că aici mereu se grămădesc sărurile, disconfort, dureri. Pentru cap, deci când ne trezim dimineața, nu am dormit bine și avem ochii umflați și avem nevoie ca să ieșim din casă bine, deci am pus un pic la congelator și iată, rece punem pe ochișori și avem și la gleznă. Deci voi puteți să vă alegeți oricare bandă. Pentru cei care o să dorească tot setul, deci o să achite doar 999 de lei. Așa că, dragii mei gospodari, au rămas încă 5 minute în care voi mai puteți beneficia de această minunată ofertă. Deci, dispozitivul de masaj împreună cu o bandă magnetică și plapuma și cuvertura, toate aceste patru produse la doar 999 de lei. Pentru cei care vă doriți multe cuverturi, pentru cadouri, pentru o nuntă, pentru o cumătrie, doriți mici, fiecare cu doar 299 de lei. Doriți cuvertură mare, 220 pe 240, fiecare cu doar 499 de leuți.
0: Te-am zis, doriți mici? Doar, da, atâta. Doriți mici? Doriți frigărui?
1: Doriți mici?
0: Carne fiartă?
1: Carne fiartă. Deci cuverturile de o persoană care vin în mărime de 1,40 pe 2 metri și costă 299 de lei. Deci doar 299 de lei pentru aceste cuverturi frumoase care la spălare ce-mi plac nu se șifonează și nu fac scame. Deci este de calitate.

0: doar 499. Așa că nu este timp de așteptat. 022-264-036. Mai avem încă 3 minute. Deci doar 3 minute la dispoziție ca voi să prindeți oferta adecvată și să beneficiați. Pentru cei care doriți acest dispozitiv de masaj care,
1: Eu îl doresc.
0: Așa, în primul rând domnul Andrei. Deci unul rezervăm pentru dumneavoastră.
1: Și un gel de ăsta pentru genunchi.
0: Da, da, pentru că chiar se merită. Și este binevenit de fiecare. Pentru mămică, pentru bunică, pentru părinte, dar pentru noi, când venim obosiți de la muncă, deci avem
1: trebuie neapărat să-l încălzești sau să-l răcești sau îl poți aplica așa.
0: Și așa, și așa. Deci, dar dacă avem nevoie deci, de rece să punem la, atunci avem nevoie ca să-l răcim.
1: Ce conține el?
0: Are acest gel anume special terapeutic.
1: Am înțeles.
0: Deci este foarte comod. El în mod normal, unul costă 499 de lei. Pentru toate patru, astăzi și acum, la doar 999. Și uite că deja avem norocoși care au sunat, care au beneficiat de această minunată ofertă. Eu vă mulțumesc, eu mă bucur pentru voi că acționați și beneficiați și vă bucurați de aceste reduceri frumoase. Deci, dragile mele gospodine, plapume, avem pentru voi ofertă specială. Deci, la 299 de lei, 1,40 m x 2, câte cantități vă doriți. Cuverturi frumoase, comode. 1,40 m x 2 la doar 299. Pentru cei care doriți cuverturi mari, 2,20 m x 2,40. Mult așteptatele cuverturi, pentru că voi întrebați, dar nu aveți voi oferte la cuverturi mari? Deci poftim, acum recent venite din Macedonia, mărimea 2,20 m x 2,40 în loc de 1,200, doar pentru voi, doar pentru norocoșii mei, la preț de doar 499. Pentru cei care doriți toată oferta, deci și acest dispozitiv de masaj, care unul deja pleacă la domnul Andrei, deci noi mai avem încă în stoc, acum cu doar 299 de leuți.
1: Da, nu le-am epuizat eu pe toate.
0: Nu, nu, deci lăsăm și pentru norocoșii noștri care ne sunt fideli, care în fiecare dimineață ne ascultă, să știți că cu noi este vesel, muzică bună, oferte și produse de calitate la cel mai mic preț. Așa că, dragii mei, 022-264-036 la doar 999 de lei te faci gospodar cu plapumă, cuvertură, dispozitiv de masaj și un bandaj. Și
1: deci,
0: așa, pentru că îmi scriu colegii că linia este încărcată și ei nu reușesc.
1: Gata,
0: dragii
1: secunde.
0: Mei gospodari, 30 de minute
1: gata.
0: Din partea mea. 30.
1: La revedere, demora exactă.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană cere deschiderea negocierilor de aderare pentru toate capitolele, potrivit declarației adoptate la Bruxelles, cea de-a 17-a reuniune a Forului Comun UE Moldova. Documentul solicită Consiliului Uniunii Europene să înceapă oficial negocierile pentru toate cele 6 grupuri de capitole, fără întârzieri suplimentare, începând cu clusterul fundamente în timpul președinției cipriote a Consiliului UE și continuând cu celelalte până la sfârșitul anului 2026. Procesul de aderare presupune alinierea legislației Republicii Moldova la 35 de capitole de negociere, grupate în 6 clastere tematice. Autoritățile europene și cele de la Chișinău afirmă că screeningul bilateral a fost finalizat într-un ritm rapid, iar negocierile tehnice au început deja pe primele clastere. În declarația finală, participanții au condamnat și acțiunile Federației Ruse, inclusiv atacurile asupra infrastructurii energetice și survolările ilegale ale spațiul aerian al Republicii Moldova cu drone și rachete considerate amenințări la adresa securității regionale. Evoluțiile politice din România ar putea afecta temporar cooperarea instituțională cu Republica Moldova, avertizează președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătari. Potrivit acestuia, perioada de negocieri pentru formarea unui nou guvern la București poate încetini. Pentru o perioadă, colaborarea tehnică dintre cele două state, în special pe proiectele comune și dosarele legate de integrarea europeană. Marcel Spătari a subliniat însă că România rămâne principalul aliat al Republicii Moldova în procesul de aderare la UE și a a exprimat încrederea că relațiile bilaterale vor continua indiferent de viitoarea configurație politică de la București. Declarațiile vin după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură votată cu peste 280 de voturi în Parlamentul României, cel mai mare număr înregistrat pentru astfel de procedură. În prezent, România și Republica Moldova cooperează pe mai multe domenii strategice, inclusiv energie, infrastructură și integrare europeană.

0: iar oficialii de la Chișinău insistă că parcursul european al Republicii Moldova va continua cu sprijinul Bucureștiului. Republica Moldova va introduce un sistem digital unic de detectare a plagiatului în universități, iar toate tezele de licență și master vor fi verificate obligatoriu printr-un soft antiplagiat, anunță ministrul Educației Dan Perciun. Potrivit autorităților, aproximativ 15.000 de lucrări academice vor fi analizate anual prin noua platformă achiziționată de la o companie din România. Costul verificării este estimat la circa 2 euro pentru fiecare teză. Datele Ministerului Educației arată amploarea fenomenului. Într-un studiu realizat pe un eșantion de peste 4.000 de studenți, aproximativ 40% au recunoscut că se copiază la examene, iar fiecare al cincelea student afirmă că există cazuri de teze cumpărate sau prezentate drept originale. Autoritățile susțin că noul sistem va funcționa ca un registru național al lucrărilor academice și va contribui la consolidarea integrității universitare. În paralel, sunt analizate și sancțiuni mai dure pentru comercializarea tezelor la comandă. Un scandal legat de criptomonede provoacă tensiuni politice majore în Polonia și amplifică disputa dintre premierul Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki. În centrul cazului se află platforma de schimb Zonda Crypto, investigată de procurori pentru pierdere estimată la cel puțin 350 de milioane de zloți, echivalentul la aproximativ 82 de milioane de euro. Directorul companiei, Premislav Kral, aflat în Israel, respinge acuzațiile și susține că firma este solvabilă. Scandalul s-a transformat rapid într-o confruntare politică. Premierul Donald Tusk cere reguli mai stricte pentru piața cripto și acuză lipsa reglementării că favorizează fraudele, în timp ce președintele Nawrocki susține că guvernul încearcă să sugrume industria prin reglementări excesive. Conflictul are și o dimensiune geopolitică. Tusk a sugerat existența unor posibile legături ale platformei cu capital și interese rusești, inclusiv cu rețele apropiate serviciilor de informații ruse, acuzații respinse categoric de companie. Cazul reaprinde dezbaterea privind reglementarea cripto monedelor în Uniunea Europeană și vine într-un moment sensibil pentru Polonia înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade, temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.

Și iarăși îl citesc pe profesorul meu de limbă și literatură română din liceu, care la fiecare început de oră spunea: avem cu tare dată în calendar o zi care nu se va repeta. Un gând bun pentru toți profesorii noștri din liceu și nu doar. O melodie deosebită care ceva, ceva mișcă acolo în sufletul omului, de la Anastasia Lazariu, că am ascultat ca prima oară, dacă nu greșesc, versul semnat de Grigore Vieru, avem în această melodie. Bine vă regăsesc, iată e loc pentru un bună regăsire și pentru un bună dimineața în Casa Mare, o ediție din 6 mai, zi de sărbătoare. Andrei Porubin m-a anunțat că astăzi e Sfântul Gheorghe și neapărat ne facem timp și pentru sărbătoriții de astăzi, omagiați într-o zi de 6 mai, dar puțin mai târziu, în runda cu dedicație la pachet. Până atunci, multe sunt de ascultat, de admirat, voci care fac parte din muzica neamului și fac parte din viața noastră. Valeria Oțel sunt, audiție plăcută în continuare vă doresc și vă invit să mai facem loc unui îți ajur de la Catarsis.

Alona Triboi, rândunica, da, dacă am fi pe rândunea, nu ne-ar mai interesa pe cursul valutar, dar suntem atenți la tot ce înseamnă finanțe. Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 6 mai, valutele internaționale au următoarele cotații. Un euro costă 20 lei și 17 bani. Dolarul american poate fi cumpărat cu 17 lei și 25 de bani. Un leu românesc cu 3 lei și 85 de bani, iar o hrivnă ucraineană cu 39 de bani. Sunt cele mai importante informații referitoare la cursul valutar stabilit de PNM pentru astăzi, 6 mai.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067-53-7777.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Ne-a lăsat cu bine după ce ne-a cântat Corăgheasca e joc vestit de la Valentin Buzicel, a rămas bunul și această melodie. De la astea câteva informații care nu se știe când vă prind bine și începem ca de obicei cu Berbec. Ziua îți aduce în preajmă multă lume, atât din segmentul profesional cât și din cel personal. Este posibil să fii nevoit să participi la reuniuni importante, unde participanții vor dori să le vorbești, să le povestești despre realizările tale din ultima vreme sau alții vor dori să afle ce planuri socioprofesionale ai pe viitor. Taur. Contextul astral de astăzi îți reamintește de activitățile profesionale care presupun dialoguri cu parteneri străini, o deplasare îndepărtată sau chiar într-o altă țară. Cum planurile tale pentru astăzi conțineau activități culturale, participare la seminarii sau cursuri scurte, toate acestea e posibil să fie zădărnicite, pentru că trebuie să muncești ore suplimentare la serviciu. Gemeni, ai șanse deosebite de a studia relațiile și situațiile în care ești implicat dincolo de aparențe. Posibil să-ți amintești de discuții, înțelegeri cu partenerul de viață sau colaboratorii care au avut loc în săptămânile trecute. Vei realiza faptul că aceștia și-au ținut promisiunile parțial sau deloc. Fii prudent în aprecieri. Rac. Este bine să te oglindești în personalitatea celorlalți, să observi punctele slabe și pe cele tari din comportamentul sau atitudinea lor și apoi să privești la tine. A face acest exercițiu îți aduce relaxare vis-a-vis de faptul că și alții greșesc sau fac lucrurile corect în funcție de împrejurări. Neața bună și pentru nativii din Leu. Sănătatea este vulnerabilă, așa încât propuneți activități ușoare pentru astăzi. Chiar dacă multe persoane te vor invita să participi la reuniuni pe teme diverse, elegant și diplomat, refuză ceea ce crezi că te obosește sau îți displace. Posibil să te gândești la un program de analize și consultații medicale împreună cu membrii familiei. Fecioară, este rost de distracții și de activități comune cu persoana iubită, totuși pentru că multe gânduri sunt încurcate, comunicarea lasă de dorit. Ferește-te să vorbești prea mult sau în metafore. Cei dragi te pot înțelege greșit. Tu să-ți perzi răbdarea și astfel gata, Gâlceava. Acceptă opiniile, dolianțele și filozofiile celorlalți. Astăzi, fecioarele așadar întâlnesc păreri, filozofii și vor încerca să lase Gâlceava la o parte. Eu propun, fără mari filozofii, de dragoste să fie melodia următoare de la Lidia Buble, după care revenim împreună la horoscop.

La 10 și 34 de minute cu horoscopul continuăm Casa Mare, prima rundă de astăzi e 6 mai și pe rândul balanțelor să fie atente. Atmosfera din casă s-ar putea să fie tensionată, sunt șanse să te înțelegi ceva mai greu cu membrii familiei pentru că fiecare se gândește la altceva, spune ce se nimerește, iar te înțeles ce spun ceilalți, nici vorbă. De aceea, controlează-ți reacțiile și ai încredere că toată lumea are intenții bune. Scorpion, răsfață-te astăzi dialogând sau întâlnindu-te numai cu persoanele dragi și de încredere din anturajul apropiat. Posibil să-ți fie greu să te concentrezi pe anumite teme de discuție. De aceea, când simți așa, retrage-te politicos. Anunță interlocutorii că ești distras de alte subiecte și ți-ai dori să abordați altceva în cadrul discuțiilor. Săgetător, temerile privitoare la segmentul financiar sunt majore astăzi și nu prea fondate. Traversezi o perioadă în care ar fi bine să-ți redefinești sistemul valorilor morale, punând un accent mai mare pe valorile spirituale, pe însemnătatea lucrurilor dincolo de cuvinte. Cineva din anturajul apropiat îți poate liniști sufletul și oferi informații utile pentru creșterea veniturilor. Capricorn, ești greu de mulțumit astăzi. Atitudinea față de ceilalți transmite mesajul că dorești să fii lăsat în pace. Dar din când în când, numai la dorința ta expresă, imediat ceilalți să apară în preajma ta și să te servească după bunul tău plac. O astfel de manieră de relaționare duce la conflicte. Vărsător, ar fi bine să te odihnești ceva mai mult, este posibil să se evidențieze afecțiuni mai vechi sau mai noi, de aceea fii prudent. Sunt momente bune pentru meditații interioare, lecturi filozofice, dialoguri de taină cu cineva din anturajul apropiat. Multe aspecte ale situațiilor în care ești implicat se vor lămuri ușor. Pești, te poți înconjura de prieteni sau de susținători ai proiectelor tale profesionale. S-ar putea să te vezi cu multă lume, să fii invitat la tot soiul de manifestări culturale, dar și amicale. Folosește-ți farmecul de care beneficiezi acum și încântă-i pe ceilalți cu informațiile prețioase pe care le deții sau povestește-le ceva amuzant. Un sfat care poate fi luat în seamă de către toți pământenii care din când în când își amintesc de astre. Va fi

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: Karoq, pentru stil și accentele negre.
2: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutia automată.
1: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
2: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
2: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Skoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

la Nicolae Glib vine Dorul Jos pe Plaie. Am ascultat aici la Radio Noroc. Dorul uneori e de normalitate. E adevărat, în anumite situații, mai cu seamă cele legate de lumea virtuală, dar parte din viața noastră. Ministerul Educației și Cercetării își exprimă profundă îngrijorare în legătură cu distribuirea în mediul online de conținut denigrator, obscen și ilegal, care vizează cadre didactice și elevi, inclusiv minori. Potrivit Ministerului, sesizările venite din mai multe regiuni ale țării, precum Chișinău, Taraclia, Udea, Găgăuzia, indică o răspândire alarmantă a acestor practici, în special pe platforme precum TikTok și Telegram. Cazurile documentate relevă o realitate gravă. Imagini ale profesorilor sunt utilizate fără consimțământ și asociate cu mesaje ofensatoare sau materiale manipulate digital, inclusiv de tip deepfake. În același timp, elevii și profesorii devin ținte ale unor campanii de umilire și hărțuire desfășurate în grupuri online, unde conținutul este redistribuit rapid și masiv. Mai mult decât atât, sunt raportate situații în care datele personale ale copiilor sunt utilizate ilegal, iar în unele cazuri se solicită bani pentru eliminarea materialelor compromițătoare, o formă clară de șantaj. În acest context, Ministerul Educației colaborează cu Ministerul Afacerilor Interne pentru investigarea cazurilor semnalate și identificarea persoanelor responsabile. Instituția încurajează elevii, părinții, cadrele didactice și directorii de școli să nu ignore astfel de situații și să le raporteze imediat autorităților competente. Persoanele care identifică conținut ilegal sau abuziv în mediul online pot apela telefonul copilului. Este vorba despre un număr care trebuie cunoscut de toată lumea: 022 116 111, numărul unic de urgență, chiar că de toată lumea cunoscut, 112, Inspectoratul Național de Investigații, 022577177. Mai avem platforma 3dw.12plus.md. Mai avem platforma siguranțaonline.md. Bineînțeles, vom căuta acolo secțiunea Raportează, eviolența.md, o altă platformă de încredere, și, bineînțeles, telefonul de încredere. Este vorba despre un alt număr bine cunoscut de maturi și copii, 0808 808. Dar cred că cel mai simplu este să apelăm 112 și vom afla ce trebuie să facem pe mai departe. În ceea ce privește astfel de cazuri, a spune nu mă privește, nu mă interesează, nu mă afectează, e deplasat și tot e puțin spus. Implicarea fiecăruia dintre noi contează. De la Ștefan Bănică Junior urmează o melodie care place tuturor generațiilor, chiar și celor care nu au ajuns încă să studieze în clasele de liceu.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. În sudul Republicii Moldova ar putea fi construită o centrală electrică pe gaz american într-un proiect estimat la aproximativ 370 de milioane de dolari. Potrivit investigațiilor publicate în presa de la Chișinău, investiția ar urma să fie realizată de un grup de companii americane conduse de un general în rezervă al forțelor aeriene al Statelor Unite. Proiectul vizează construcția unei centrale cu o capacitate de aproximativ 125 de megawați. Autoritățile spun că scopul este creșterea capacităților proprii de producere a energiei electrice în condițiile în care Republica Moldova depinde mare parte de importuri. În prezent, consumul de vârf al țării poate depăși 1000 de megawați, iar capacitățile locale de generare rămân limitate. Potrivit informațiilor, proiectul a fost discutat inițial în contextul stării de urgențe energetice din 2009, surse de producere a energiei. Deocamdată nu au fost anunțate termene clare pentru începerea construcției, însă autoritățile consideră proiectul unul strategic pentru... Un nou focar de peste porcină africană și alte trei focare de rabie au fost înregistrate Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Focarul de peste porcină africană a fost confirmat la porci domestici în satul Costești, raionul Ialoveni. După ce două cadavre de porci, fiecare de peste 100 de kilograme, au fost găsite abandonate într-o livadă. În același timp, trei focare de rabie la câini au fost depistate în orașul Criuleni, localitatea Miclești din raionul Criuleni și satul Cărpineni din raionul Hâncești. Autoritățile au introdus măsuri stricte de control, restricții la transportul și comercializarea porcilor vii și a cărnii de porc, precum și testări săptămânale în fermele comerciale din țară. Datele ANSA arată că de la începutul anului, în Republica Moldova, au fost confirmate cel puțin 26 de focare de peste porcină africană. Din cele 409 localități implicate în procesul de amalgamare voluntară din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate controlează 122 de consilii locale, potrivit unei analize realizate de Asociația ADEPT. Pe locul 2 se află Partidul Socialiștilor cu 61 de consilii locale, urmat de Partidul Social-Democrat European cu 31 de consilii. În același timp, aproximativ 2/3 dintre consilierii implicați în proces provin din alte partide sau sunt independenți. Experții ADEPT susțin că reforma administrativă nu poate fi atribuită unei singure formațiuni politice și reflectă decizii luate la nivel local în funcție de interesele comunităților. Procesul de amalgamare voluntară a fost lansat pentru consolidarea administrației publice locale

0: și crearea unor primării mai puternice. Până acum, peste 500 de comunități și-au manifestat interesul pentru reformă. Din actualitatea internațională aflați că președintele Ilie Bolojan a anunțat că Partidul Național Liberal va rămâne în opoziție după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Potrivit declarațiilor făcute după ședința conducerii PNL, Bolojan a spus că partidul confirmă că este un partid cu demnitate și că va lucra în următorii ani pentru construirea unui pol de modernizare și pentru o Românie fără privilegii. Decizia vine după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, ținute de PSD și AUR, iar liberalii au decis să treacă în opoziție și să nu participe la o nouă formulă de guvernare alături de socialdemocrați. În rezoluția adoptată de conducerea partidului se vorbește despre o actuală criză politică și despre necesitatea unei reconstrucții a dreptei politice și a unui proiect de modernizare a României. Moscova și Washingtonul au reluat contactele diplomatice la nivel înalt după o nouă convorbire telefonică între ministrul rus de externe Sergei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio, potrivit Departamentului de Stat al SUA. Discuția a vizat relațiile bilaterale și războiul din Ucraina. Kremlinul a descris conversația drept una constructivă și pragmatică, afirmând că cei doi oficiali au discutat și despre viitoarele contacte dintre cele două state. Convorbirea are loc la mai puțin de o săptămână după dialogul telefonic dintre Vladimir Putin și Donald Trump într-un context tensionat legat de războiul din Ucraina și de încercările de negociere a unui armistițiu. În paralel, Rusia a continuat atacurile asupra Ucrainei chiar înainte armistițiului unilateral anunțat de Kremlin pentru perioada paradei de 9 mai. Și pe final aflați că Iranul a anunțat introducerea unui nou sistem de reglementare și control al traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și gaze. Navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi instrucțiuni prin e-mail de la nou creata Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic și vor trebui să obțină un permis de tranzit înainte de trecere. Sistemul ar fi deja operațional, însă regulile exacte și sancțiunile pentru eventuale încălcări nu au fost explicate clar de autoritățile iraniene. Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice a transmis că singura rută considerată sigură este coridorul maritim desemnat de Iran și a avertizat că vor fi luate măsuri împotriva navelor care se abat de la traseul stabilit. Potrivit proiectului discutat, navele israeliene nu ar mai avea acces, iar cele aparținând țărilor ostile ar putea fi obligate să plătească despăgubiri sau taxe speciale pentru a primi permisiunea de tranzit. Strâmtoarea Ormuz este strategică pentru economia globală, deoarece prin această rută trece o mare parte din exporturile mondiale de petrol din Golf. Analiștii avertizează că orice restricție sau incident în zonă poate influența direct prețurile energiei și securitatea maritimă internațională.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. În continuare, rămâneți aproape pentru că este Valerica Oțel la Casa Mare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Acum nici nu știi cum este mai bine, să vezi lumea când e rea sau nici să-ți treacă prin minte că unii de jur împrejur pot să fie și răutăcioși, așa mai puțin spus. Bine vă regăsesc în Casa Mare, sper că am adus nițică energie cu această melodie de la FC Arm și Paula Dancă, Baba Vanca. 11 minute trecute peste ora 11 avem la acest moment și cred că energie multă o să aducă și cântecul următor de la Ovi. Vreau să-mi fac viața.

0: 400.
1: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local Ravioli Porc Pui Creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardină în sos de tomate Zalata Esieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Dragul de la început, ce frumos și duios sună, iar cu vocea lui Paola Nanie cu atât mai mult. Ce să fac mândră cu tine este întrebarea și titlul acestei melodii. Ce ne facem că s-a încălzit afară și pornim în călătorii, mini călătorii, excursii mai lungi, mai scurte, mai obositoare, mai relaxante. Tocmai citeam despre cazul femeii de 33 de ani salvată după ce a căzut de pe o stâncă într-o prăpastie în apropierea satului Țâpova, raionul Rezina, așa cum anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ieri s-a produs acest accident. Victima a fost găsită de către salvatori în stare conștientă la o adâncime de aproximativ 30 de metri într-o zonă dificil de accesat. A fost salvată, totul e bine, ne bucurăm pentru dânsa și îi dorim multă sănătate. Cazul dânsei, cazul dumneaei, se poate întâmpla cu oricine dintre noi. Un singur pas greșit pe acolo prin niște zone mai stâncoase, mai alunecoase și gata, farmecul excursiei. Încălțăminte comodă, trasee pe care suntem siguri că le vom putea parcurge. Să ne cunoaștem și situația fizică, bineînțeles când pornim într-o excursie, hidratare la timp, popasuri la timp și toate aceste mici detalii care fac diferența dintre o călătorie reușită și una cu accidente. Da, să ne stea gândul la călătorii aici în Casa Mare, o vacanță cu multe călătorii sau așa cum doriți, asta vă doresc, înaintea unui alt cântec de la categoria folclor, un cântec de la Ion Mihalache, Foaie Verde Siminoc.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce stresul în copilărie conduce la obezitate. Stresul cronic suferit de copii în primele luni de viață conduce la obezitate. Rezultatele unui studiu american au arătat că tensiunea psihică resimțită în copilărie este o cauză importantă care duce la creșterea numărului de persoane cu greutate peste medie. Chiar dacă cercetările anterioare au descoperit că stresul de scurtă durată stimulează activitatea americană, arată că de fapt situațiile stresante din copilărie cresc riscul de obezitate. Specialiștii susțin că persoanele care au efectuat o serie de teste pe rozătoare. Acestea sunt primele teorii care demonstrează că preferințele alimentare sunt influențate de expunerea prematură la stres, a explicat autoarea studiului Tania Machando. Experții din cadrul centrelor de prevenire și control a bolilor din Statele Unite ale Americii au susținut că mai mult de 6 milioane de persoane care suferă de obezitate și obezitate în pierderea unui membru din familie sau divorțul părinților. Scenariul se repetă și în cazul celor care au fost abuzați fizic sau verbal.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Două lacrimi gemene de la Doi Național de Teodorovici, acest cântec. Pe 6 mai Chișinăul și Bucureștiul au fost mai aproape în urmă cu 36 de ani. Cu lacrimi de bucurie s-a întâmplat acest lucru în 1990, anume într-o zi de 6 mai, Prutul înceta să mai fie o barieră de netrecut. Este, desigur, vorba despre podul de flori din urmă 36 de ani. Devenea una dintre cele mai puternice manifestări simbolice ale apropierii dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Atunci, pentru prima dată, după cel de-al doilea război mondial, frontiera dintre România și fosta Uniune Sovietică a fost deschisă temporar și zeci de mii de oameni au putut traversa Prutul fără pașaport, fără niciun document. Sute de mii de oameni de toate vârstele și profesiile din România, în special din Iași, Botoșani, Vaslui, Galați, precum și din numeroase localități din RSS moldovenească de atunci, și-au dat întâlnire într-o zi de mai, era duminică atunci, 6 mai 1990. A fost un pelerinaj adevărat, organizat pe ambele maluri ale râului Prut, pe lungi distanțe, la punctele de frontieră Miorcani, Pererâta, Stânca, Costești, Sculeni, Ungheni, Albița, Leușeni, Fălciu, Țiganca, Oancea, Cahul, Galați, Giurgiulești. Acțiunea a fost intitulată Podul de Flori de la Prut, organizată de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, în colaborare cu Asociația Culturală București-Chișinău, împreună cu Frontul Popular de atunci. E bine, cu această ocazie, locuitorilor din România li s-a permis ca în ziua respectivă, între ora 13 și ora 19, să treacă Prutul în Moldova fără pașaport, fără viză, de asemenea lucru valabil și pentru basarabeni. În acest sens au fost create de-a lungul frontierei de 700 km a Prutului 8 puncte de trecere. Poetul Grigore Vieru spunea într-un interviu realizat, apropo, tot în luna mai, în anul 2008, următoarele. Era o tensiune emoțională de nedescris. Oamenii se strigau pe nume unii pe alții și se regăseau după ani și ani. La un moment dat, de partea cealaltă a râului, s-a aruncat un bărbat în apă și a început să vină spre basarabenii de dincoace. Ai mei din Pererâta, spunea Grigore Vieru, stăteau încremeniți. Aveau mari emoții și nu îndrăzneau să facă nicio mișcare până s-a aruncat un pererâtean în apă. După el au pornit și ceilalți. S-au întâlnit toți la mijlocul Prutului și au încins acolo în apă o horă, lucru nemai văzut și nemai auzit nicăieri în altă parte a lumii. De aceea spun că par caragioși astăzi cei care ironizează podul de flori. Nu poate fi ironizată lacrima bucuriei, avea să-și amintească poetul. Cum spuneam, sunt cuvintele lui Grigore Vieru, cel care, bineînțeles, a fost acolo la podul de flori, a traversat atunci Prutul pe o barcă de cauciuc. În 2008, iată, și amintea frumosul pod de flori. Altfel nu putea fi, pentru că cunoaștem foarte multe povești. Chiar în satul meu natal, o femeie a trecut Prutul cu treabă, lângă Albița, și când se treacă înapoi nu mai avea voie. Acasă avea un bebeluș, un copil de doar câteva luni și iată, nu îi se dădea voie să treacă Prutul. A stat, a așteptat și la un moment dat un soldat cu inimă mai blândă a trecut-o cu barca. A fost o excepție și a fost o întâmplare frumoasă, dar știm foarte multe cazuri în care mamă și copil au fost despărțiți de alte orori, nici nu mai vorbim. Se împlinesc, iată, 36 de ani de la podul de flori și cu atât mai potrivită mi-am zis următoarea melodie de la Victor Socaciu, O singură putnă.

Gheorghe de la Pangela Similea și Savoie această melodie. Astăzi, când îi sărbătorim pe cei care poartă acest prenume frumos și un prenume care, să știți, revine în circuit, să-i spun așa, cu atât mai mult. Între timp citeam că mai avem un sărbătorit, este vorba despre turnul Eiffel. E sărbătorit anume într-o zi de 6 mai și, da, e adevărata dată importantă pentru tot ce înseamnă acest proiect. Se împlinesc 137 de ani de la deschiderea oficială a turnului Eiffel, simbolul incontestabil al Parisului. Despre acest monument, despre acest simbol al Parisului, al Franței, al Europei, dacă vreți, am mai povestit aici, chiar am despicat firul în patru. Cert este că turnul a ajuns să domine capitala Franței în urma unui concurs de arhitectură lansat cu ocazia expoziției universale din 1889, care marca strălucitor centenarul Revoluției franceze. Povestea turnului Eiffel e una impresionantă și regăsim imaginea lui peste tot în lume atunci când este vorba despre Franța și despre frumusețile ei. O melodie de la Fuego am pregătit în continuare, se numește evident Paris.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Procuratura Anticorupție a contestat sentința pronunțată în cazul lui Vladimir Plahotniuc, considerând că pedeapsa de 19 ani de închisoare este prea blândă în raport cu gravitatea faptelor imputate. Potrivit procuraturii, acuzatorii de stat au solicitat anterior o pedeapsă de 25 de ani de detenție pentru fostul lider democrat condamnat pe 22 aprilie în dosarul fraudei bancare pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. De asemenea, procurorii contestă și refuzul instanței de a dispune confiscarea unor sume de aproximativ 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Procuratura Anticorupție susține că recuperarea prejudiciului și confiscarea specială sunt măsuri distincte și pot fi aplicate simultan. Anterior, șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, declara că sentința de 19 ani reprezintă o pedeapsă de mijloc, iar instituția urma să analizeze motivarea hotărârii înainte de a decide dacă va depune apel. Sentința nu este definitivă și urmează să fie examinată de Curtea de Apel Centru. În paralel, Vladimir Plahotniuc mai figurează și în alte cauze penale aflate în investigare sau pregătite pentru trimitere în judecată. Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costuc, a atacat în instanță decizia Comisiei Electorale Centrale, prin care candidatul formațiunii la primăria Orhei, Victor Perțu, a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile locale din 17 mai. Costuc susține că hotărârea CEC este una eminamente politică și acuză instituția că și-ar fi depășit atribuțiile. Liderul formațiunii afirmă că excluderea unui candidat ar trebui decisă de organele electorale locale, nu de Comisia Electorală Centrală. De asemenea, el a declarat că decizia ar favoriza partidul de guvernare PAS și ar avea drept scop influențarea rezultatului alegerilor din Orhei. În replică, vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a respins acuzațiile și a declarat că instituția este un organ tehnic, nu politic. El a calificat afirmațiile liderului Democrația Acasă drept acuzații sterile și lipsite de orice fundament probatoriu. Potrivit CEC, decizia de excludere s-a bazat pe existența unor indicii privind legături dintre Victor Perțu și fostul partid Șor, declarat neconstituțional, precum și pe ceea ce autoritatea electorală a numit un bloc electoral camuflat. Comisia susține că mai multe persoane implicate în campania candidatului ar avea conexiuni cu structuri afiliate lui Ilan Șor. Victor Perțu fusese înregistrat inițial în cursă pentru alegerile locale noi de la Orhei, organizate după demisia fostei primare Tatiana Cociu. CEC a anulat ulterior hotărârea de înregistrare, iar formațiunea lui Costuc a anunțat că va continua contestarea deciziei în instanță. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a comentat demisia directorului general al societății pe acțiuni CET Nord, Marian Brânza, afirmând că plecarea acestuia a fost decizia lui. El a declarat că nu au existat presiuni din partea ministerului și că autoritățile vor asigura continuitatea activității

0: întreprinderii. Marian Brânza și-a depus cererea de demisie pe 6 aprilie, iar mandatul său s-a încheiat la începutul lunii mai. El a invocat motive personale și a negat că plecarea ar avea legătură cu anumite neînțelegeri privind proiectele energetice aflate în derulare. Totuși, potrivit unei anchete TV8 citate de mai multe publicații, în culise ar fi existat tensiuni legate de proiectul unei centrale electrice pe gaz finanțate de SUA și de condițiile de cedare a terenului necesar construcției. Sursele respective susțin că directorul ar fi refuzat anumite condiții promovate de minister. Marian Brânza conducea CET Nord din septembrie 2025, iar mandatul său a durat aproximativ 7 luni. Vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, programată în România în această săptămână, a fost anulată în contextul crizei politice generate de căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Potrivit presei din România, anularea vine după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva executivului Bolojan, ceea ce a deschis o nouă perioadă de negocieri politice la București. Surse citate de Observator și alte publicații afirmă că și recepția organizată la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei a fost anulată din cauza situației politice. Guvernul Bolojan a fost demis după ce moțiunea depusă de PSD și AUR a trecut în Parlament cu un număr larg de voturi. În urma deciziei, PNL a anunțat că va trece în opoziție și nu intenționează să participe la o nouă formulă guvernamentală alături de socialdemocrați. În acest context, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că va începe consultări pentru formarea unui nou guvern și a exclus pentru moment varianta alegerilor anticipate.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Dragostea are soarele ei mare, iar această melodie are și ea, iată, 39 de anișori. În 1987, Ion Sorceanu lansa și un album cu acest titlu, Soarele cel mare. E o melodie care a dat titlul acelui material discografic. Chef de muncă avem, soare avem, muzică avem și încă ce muzică, ce să mai vrem într-o zi de primăvară, 6 mai. Și apropo de muzică, pentru Maria și pentru noi toți e cântecul următor de la Aurelian Andreescu. Timpul trece, muzica bună rămâne.

0: trece. Iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

ajunge pe această horă pentru om frumos de la Marina Dumbrăveanu și la sat și la oraș și oriunde e primit Radio Naroc. După ora satului, Răgaz ne oferă lectura, bineînțeles. Viitorul fericirii, iată recomandarea de carte de astăzi de aici din Casa Mare. Este o carte de la categoria sociologie, antropologie, semnată Amy Blankson. Încă din 2019 a fost tradusă în limba română, tradusă de Vasile Radu Filip. Viitorul fericirii depinde de noi, așa se spune adesea, reflectând deliberat la unde, când și de ce și cum folosim tehnologia, putem începe să modelăm în mod activ scenariile sociale și forțele pieței care ne impulsionează cultura să creeze viitorul pe care vrem să-l vedem cu adevărat. Merită spus că această carte nu este doar pentru cei pasionați de tehnologie, este pentru oricine are probleme cu numărul tot mai mare de încărcătoare care iau cu asalt noptiera. Este pentru directori și angajați care se străduiesc să-și crească productivitatea, dar îi ustră ochii și îi doare spatele după ore întregi în care au fixat monitorul. Este pentru mamele cu mașină de tip monovolum cărora le place cum le ajută dispozitivele să-și calmeze copiii când sunt în mașină sau în public, iar după aceea au de-a face cu istericalele tehnologiei când este oprit dispozitivul și copilul face scandal. Este pentru tinerii profesioniști copleșiți de amprenta lor digitală și care au nevoie să se deconecteze în mod strategic de la aceste dispozitive. Oricine e interesat de împăcarea tehnologiei cu viața personală, oricine este interesat de istoria culturală a fericirii și, bineînțeles, este o carte pentru cei care doresc să ducă o viață mai fericită. O carte cu strategii moderne de echilibrare a productivității și a stării de bine în era digitală. Ne place sau nu, lucrurile se schimbă și așa a fost mereu. Fiecare generație prinde ceva nou, ceva modern, ceva care pune lumea și oamenii în mișcare. Dacă v-am trezit curiozitatea, eu cred că cu prima ocazie, atunci când ajungeți la bibliotecă, o să căutați cartea Viitorul fericirii. Lectura plăcută vă doresc și un foaie verde iarbă deasă să-și găsească locul, o combinație între folclorul de altă dată și ritmurile moderne de la DJ Go.

0: de faie, faie, hai cu brâul la bătaie. Ia-uzi una, ia-uzi două, ia-uzi trei.
1: Publicitate.
2: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine. Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888 kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Olga Ciolacu și o melodie cu care iarăși ne întoarcem astăzi la prenumele Gheorghe. Gheorghiță, Musteață Neagră se numește cântecul de la Olga Ciolacu. E loc și pentru un cântec cu dor pentru un Ionel. Maria Mocanu și Măi Ionele de-al tău dor, cea mai votată melodie în top 10 categoria muzică populară săptămâna trecută aici în inima Moldovei. Dacă aveți 30 de secunde libere, căutați pagina noastră de Facebook Radio Noroc, chiar la postarea legată de clasament și muzică ușoară și muzică populară, lăsați un comentariu. Va fi egal cu un vot de mare, mare încredere pentru vocile preferate, pentru melodiile care pur și simplu topesc inimi în această primăvară.

De acasă, din pridvor sau de departe, pe Paula Selling am ascultat-o împreună cu Lasă, Doamne, Dor. Penultima melodie din penultima oră pe care o petrecem astăzi în Casa Mare, imediat cu o romantică. Altfel nu se îndrăgostea Natalia Broca de această melodie, acest șlagăr în adevăratul sens al cuvântului. Romantică.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Linia feroviară dintre Giurgiulești și Cahul este acum complet funcțională, iar autoritățile discută transferarea unei părți din transportul de mărfuri de pe drumurile naționale pe calea ferată. Declarația a fost făcută de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, reabilitarea segmentului feroviar face parte din strategia de modernizare a infrastructurii logistice și de creșterea capacității de transport spre portul internațional liber Giurgiulești. Ministrul susține că mutarea transportului greu pe cale ferată ar reduce uzura drumurilor și ar eficientiza fluxurile comerciale. Vladimir Bolea a declarat că autoritățile poartă discuții cu agenții economici și operatori de transport pentru a încuraja utilizarea transportului feroviar de marfă, în special pentru cereale și alte produse agricole destinate exportului prin Giurgiulești. Republica Moldova și Polonia vor extinde cooperarea în domeniul apărării prin negocierea unui nou acord bilateral menit să sprijine modernizarea armatei naționale și adaptarea acesteia la noile provocări de securitate. Ministrul apărării Anatolie Nosatei a declarat că această cooperare va contribui la avansarea procesului de modernizare a armatei naționale, inclusiv prin dezvoltarea capacităților de apărare, instruire și schimb de experiență cu partea poloneză. Polonia este considerată un partener important datorită experienței sale în contracararea amenințărilor hibride și în reforma sistemului militar. Potrivit autorităților, noul acord va înlocui documentul semnat în 1998 și va extinde cooperarea în domenii precum planificarea strategică, securitatea cibernetică, industria de apărare logistică, participarea la misiuni internaționale, exercițiile militare comune și modernizarea echipamentelor. Oficialii de la Chișinău susțin că actualul context regional de securitate impune accelerarea reformelor din domeniul apărării. Copiii cu dizabilități din Republica Moldova vor beneficia începând cu anul 2026 de un ajutor financiar anual în valoare de 3.000 de lei, care va fi acordat în luna iunie. Anunțul a fost făcut de deputata PAS Ludmila Adamciuc și de ministra Muncii Natalia Plugaru în cadrul unui briefing de presă la Parlament. Potrivit autorităților, plata va fi efectuată automat de Casa Națională de Asigurări Sociale, fără ca beneficiarii să depună cereri sau documente suplimentare. Ministra Muncii a precizat că banii vor fi transferați până la data de 1 iunie direct pe conturile beneficiarilor sau prin intermediul oficiilor poștale. Inițiativa vizează copiii cu dizabilități severe și este prezentată de autorități drept o măsură de sprijin pentru familiile care îngrijesc copiii cu nevoi speciale. Guvernul a mai acordat plăți unice similare în ultimii ani, în 2024 și 2025. Peste 5.500 de familii cu copii cu dizabilități severe au beneficiat de ajutoare financiare de câte 3.000 de lei acordate proactiv, fără depunerea unei cereri. Iranul este acuzat că a atacat o navă franceză în strâmtoarea Ormuz într-un nou episod al tensiunilor maritime din Golf. Potrivit publicației Deutsche News, incidentul ar fi vizat o navă comercială cu legături franceze care traversa zona strategică a strâmtorii. Mai multe nave comerciale au fost vizate în ultimele zile de proiectile, drone sau focuri de avertisment atribuite Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au acuzat Iranul că folosește strâmtoarea Ormuz drept instrument de presiune economică și au calificat unele atacuri drept acte de piraterie. În paralel, tensiunile au crescut după ce Iranul a anunțat noi reguli de control al traficului maritim și a avertizat că doar navele autorizate de Teheran

0: traversa în siguranță zona. Statele Unite au lansat operațiunea Project Freedom pentru protejarea navigației comerciale, iar mai multe state occidentale, inclusiv Franța, și-au intensificat prezența navală în regiune. Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume, deoarece prin acest coridor trece o parte importantă din exporturile globale de petrol și gaze.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade, temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.

0: Cu o poveste de iubire, așadar, Carolina Goron, dar și cu prima melodie din această rundă, una rezervată dedicațiilor la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Îi sărbătorim astăzi pe cei care poartă prenumele Gheorghe, Gheorghiță, Gheorghina și așa mai departe. La mulți ani, la mulți ani și toate ce vi le doriți în viață să le aveți. Un la mulți ani puteți transmite și dumneavoastră apelând 022-545-333 sau și mai simplu prin intermediul unui mesaj lăsat pe pagina noastră de Facebook, Radio Noroc este ea, sau la adresa electronică expediată, adresa electronică neschimbată și ea, mesaje@radionoroc.md. Pe Facebook e un salut primit deja. Radio Noroc transmit o dedicație muzicală cu ocazia Sfântului Gheorghe pentru fratele meu Gheorghe Cazacu, este din Colonița. Îi dorim multă sănătate, spor în toate, bucurii de la copii și familie, cu mult, mult drag, tata și sora Lidia din localitatea Pecește, raionul Rezina. Și am vrea tare mult să-i dedicați o melodie de la Doina Arseni, Gheorghe. Vă mulțumim frumos! La mulți ani, Gheorghe Cazacu!

Tatiana Gârlea ne mai salută. Radio Noroc, ziua bună. Cu voi vreau să transmit felicitări pentru tata Gheorghe Gârlea, este din orașul Călăraș. Felicitări cu ocazia acestei sărbători de astăzi, cu ocazia numelui Sfântul Gheorghe, dorindu-i sănătate și tot ce este mai bun pe lume. Acest sfânt să-l ocrotească mereu, să fie aproape la bine și la greu și Dumnezeu să îl aibă în paza lui mereu. O zi cât mai frumoasă alături de cei dragi în continuare. La mulți ani și multe, multe bucurii. În ceea ce privește melodia, observ solicitat un titlu din repertoriul Corinei Iepseș, Azi petrec cu tine, omule. Vom asculta neapărat și o melodie de la Costi Burlacu și Corina Iepseș, pentru că cea solicitată cred că e mai puțin în formatul Radio Noroc, dar neapărat o să ajungem la sărbătoritul dumneavoastră cu o melodie potrivită acestei ocazii. Important e gândul senin din partea dumneavoastră, important este un la mulți ani oferit cu toată dragostea pentru un om care cred că a făcut multe și toate frumoase pentru dumneavoastră, domnule Gheorghe. Un la mulți ani de la Corina Iepseș, chiar de la interpreta indicat aici. Un la mulți ani pentru domnul Gheorghe Gârlea din Călăraș și dacă ne permite fica, pentru toți cei sărbătoriți astăzi.

Ana ne mai salută astăzi. Transmit felicitări pentru o minunată mamă cu ocazia zilei de naștere. Vera Pisnic din Sipoș și Poteni este numele ei. 69 de ani împlinește. Este ca o mamă pentru mine și mulțumesc pentru tot. Și chiar dacă nu-i zic des, o iubesc mult. Cea mai minunată și iubitoare ființă de pe pământ. O respectăm tare, tare mult. Din partea tuturor celor ce o cunosc și o iubesc, e acest mesaj. Semnează copiii, rudele, apropiate. La mulți ani, mama. Cum spuneam, Ana semnează și mai indică aici, Ana, un titlu. Azi e ziua mamei mele.

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067-53-7777.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
10: Iar dacă cineva drag e sărbătorit, sărbătorită, spune-i la mulți ani cu Radio Noroc. Un întreg colectiv ne salută, chiar înaintea rundei cu dedicație la pachet a ajuns la noi mesajul. Salut norocei, vrem să-i spunem la mulți ani colegei noastre de la patiserie, se numește Iulia Rusu. Îi dorim sănătate, fericire și o mare de iubire. În această zi frumoasă fieți viața norocoasă, în această zi cu soare fieți viața sărbătoare, în această zi cu flori fieți viața fără nori. La mulți ani, scumpa noastră colegă, te pupăm dulce. dulce. Am vrea să-i dedicați de la Anișora Puică, astăzi este ziua mea. Neapărat, Iulia Rusu, la mulți ani, fetele de la patiserie sunt cele care astăzi îți spun la mulți ani, anume cu Radio Noroc, și îți dedică următorul cântec.

0: cine sună la ușă, la oare?
1: Azi, la ușă, norocul, norocul.
2: Spre un Gheorghe, bineînțeles, am pornit. Este vorba despre domnul Gheorghe Iepuraș, un tată mult iubit, da. Care... Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Radio Noroc vă salută și observă cu plăcere că chiar se ascultă Radio Noroc în casa dumneavoastră. La mulți ani, domnule Gheorghe!
3: Mulțumim!
2: Cu ocazia zilei numelui, astăzi sărbătorită, dar și cu ocazia sărbătorii care se apropie în viața dumneavoastră, pe 9 mai sunteți sărbători, sunteți născut într-o zi de 9 mai.
3: Așa era, frate.
2: Era și este. Mulți, mulți ani. Asta vă doresc cei dragi. Și bă, dacă cineva dă volumul aparatului radio mai încet, cred că și dumneavoastră ne-ați auzit mai bine pe noi și noi pe dumneavoastră. Am un mesaj foarte simplu pentru dumneavoastră, domnule Gheorghe, dar cu multă sinceritate, transmis de către cineva din familie. Dragul nostru, îți dorim sănătate, îți dorim fericire. Ca și până acum să rămâi omul respectat, omul a cărui cuvânt contează, omul care aduce liniște sufletească și care am vrea să aibă mereu liniște sufletească. La mulți ani, cu fericire și cu bucurii în fiecare zi. Te iubim! Și să știți, domnule Gheorghe, și cântecul e legat cumva de aceste urări. Se numește Tata-i stâlpul și puterea și cred că acest titlu vă spune multe.
3: Vă mulțumim, vă mulțumim!
2: Cu plăcere! Nu știu câți membri sunt în familia dumneavoastră, dar câți sunt, astăzi, cu sinceritate, vă spun la mulți ani, dragul nostru.
3: Mulțumim, mulțumim.
2: Cu plăcere, eu vă simt emoționat. Iată un motiv în plus să vă las să ascultați alături de cei dragi cântecul solicitat. Și dacă se poate, dacă îmi permiteți, domnule Gheorghe, să transmitem odată cu felicitarea dumneavoastră un la mulți ani și domnului Gheorghe Maimescu, bunicul copiilor dumneavoastră.
3: Da, da.
2: Îl salutăm, așadar un dublu la mulți ani cu ocazia Sfântului Gheorghe, ocazia zilei numelui. Și cred că și domnului Gheorghe Maimescu îi se potrivește cântecul pe care îl ascultăm împreună, da?
3: Da, da.
2: Mulțumesc că ați răspuns, la mulți ani!
3: Mulțumim, la revedere!
2: La noi reauziri!

Domnul Vasile ne mai salută astăzi. Radio Noroc transmit felicitări pentru o doamnă minunată care împlinește astăzi 69 de ani. Este sora mea, se numește Vera Pisnic și spun la mulți ani cu sănătate, forță și numai bine. La mulți ani, doamnă Vera, și să știți că și următorul mesaj e pentru dumneavoastră, expediat la noi. Scumpa noastră mamă, Vera Pisnic din Șipoteni, felicitări primește. Îți mulțumim pentru căldura, pentru iubirea cu care ne-ai învățat să privim lumea. De ziua ta îți dorim sănătate, iubire și tot ce poate fi mai frumos pe lume. Să te bucuri de fiecare zi și să fii mereu înconjurată de dragoste și fericire. Ai toată recunoștința noastră. La mulți ani! Un la mulți ani din partea celor 7 copii, norori, gineri și, bineînțeles, un la mulți ani de la nepoții dumneavoastră, doamnă Vera. Pentru dumneavoastră și toate mamicele sărbătorite astăzi și bunicuțele și străbunicuțele, desigur, de la Elena Javelea urmează melodia Mama.

partea dreaptă. Astăzi sunt cântece și pentru tătici sărbătoriți și pentru mămici și pentru toți cei care au plăcerea, de fapt, să primească dedicații la pachet la Radio Noroc. Salutare, Radio Noroc! Transmit felicitări pentru scumpul soț Gheorghe din Sângera, cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc sănătate, iubire, stimă și respect ca și până acum din partea celor dragi, realizarea scopurilor la infinit, împliniri frumoase, să rămâi înconjurat de oameni dragi sufletului și să te binecuvânteze Domnul în toate. Soția Galina, fiicele Elena, feciorul Oleg și cei cinci nepoți din Austria, Lilia, Natalie, Olivia, Ștefan și Antonio, îți spun la mulți ani cu Radio Noroc. Am selectat o melodie de la Anastasia Lazariuc, de ziua ta. Este probabil cântecul cu care încheiem astăzi dedicațiile la pachet și dacă nu se supără cei din familia domnului Gheorghe, din orășelul Sângera, o să mai transmit un mesaj. Radio Noroc, felicitări pentru toți cei care poartă prenumele Gheorghe și salutări lui Liviu Gheorghe Pricon, neamului Cel. Pentru atenție vă mulțumesc și vă dau întâlnire mâine, tot aici, în Inima Moldovei, începând cu ora 10.

casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau select

0: unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Un număr de 435 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare au fost aprobate până în prezent, cu un total de peste 550 de primării din toată țara implicate în acest proces. Cifrele au fost prezentate astăzi de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a opinat că numărul acestora va crește în viitorul apropiat, relatează Mold Press. Avem 435 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare. Estimările noastre arată că avem peste 550 de primării care deja sunt antrenate în proces. Noi credem că numărul va crește în viitorul apropiat. Suntem în permanent contact cu colegii noștri din administrația publică locală, le oferim suport, explicații, discutăm cu cetățenii, pentru că este un proces foarte important în care trebuie să ascultăm de opinia cetățenilor, să vedem care sunt prioritățile lor de dezvoltare, declarat Alexei Buzu după ședința de astăzi a guvernului. Ambasada Republicii Moldova în Belgia și Luxemburg a emis o alertă pentru cetățenii moldoveni aflați în Belgia, în tranzit sau care planifică să călătorească în această țară, în contextul unei greve naționale anunțate pentru data de 12 mai curent, informează Mold Press. Potrivit misiunii diplomatice, protestul va avea un impact semnificativ asupra traficului aerian din regatul Belgiei, fiind posibile modificări sau anulări ale curselor aeriene. Ambasada recomandă pasagerilor să consulte periodic informațiile actualizate publicate de Brussels Airport privind starea zborurilor și să contacteze companiile aeriene pentru detalii suplimentare despre eventualele schimbări ale programului de zbor. Autoritățile diplomatice îndeamnă cetățenii să-și planifice din timp deplasările și să urmărească anunțurile oficiale pentru a evita eventualele inconveniente cauzate de grevă. Republica Moldova și Polonia vor coopera în domeniul apărării. Guvernul a aprobat astăzi proiectul cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului în acest sens, comunică Mold Press. Ministrul apărării, Anatolie Nosatăi, a declarat că inițiativa pornește de la necesitatea actualizării acordului interministerial încheiat în 1998 prin extinderea ariilor de cooperare importante în conformitate cu rigorile mediului actual de securitate. Potrivit oficialului, noul cadru va permite consolidarea parteneriatului în domeniul comun, cum ar fi politica de apărare și planificarea strategică, instruirea și exerciții militare, educația și cercetarea militară, logistica, securitatea cibernetică, comunicarea strategică, precum și participarea la misiuni și operații internaționale. Această cooperare extinsă dintre Republica Moldova și Polonia va contribui la avansarea procesului de modernizare a armate naționale, sporirea securității naționale și, respectiv, garantarea unui mediu sigur și stabil pentru cetățeni, a punctat Anatolie Nosatăi. Gigantul francez de transport maritim CMA CGM a anunțat că una dintre navele sale a fost vizată de un atac în timp ce traversa strâmtoarea Ormuz marți. Nava CMA CGM San Antonio a fost ținta unui atac ieri în timp ce traversa strâmtoarea Ormuz, soldat cu rănirea membrilor echipajului și avarierea navei, a declarat compania maritimă pentru AFP, potrivit de Guardian. Aceasta a adăugat că echipajul rănit a fost evacuat de pe vas pentru îngrijiri medicale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: de o remunerare mai corectă și mai motivantă pentru specialiști. Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale sau depozitare neautorizată a deșeurilor, după ce guvernul a aprobat astăzi noul regulament privind organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, comunică Mult Press. Potrivit Ministerului Mediului, una dintre principalele modificări prevăzute de reformă este crearea Centrului Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu, o subdiviziune care va activa permanent 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, inclusiv în weekenduri și în zilele de sărbătoare. Astfel, inspectorii de mediu vor putea interveni și în afara programului obișnuit de lucru, iar cetățenii vor putea sesiza imediat cazurile care afectează mediul, fără a aștepta următoarea zi lucrătoare. Iranul a anunțat marțiara un nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, a anunțat presa de stat iraniană citată de The New York Times, potrivit news.ro. În cadrul acestui nou sistem, navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi un e-mail de la Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic, în care sunt detaliate reglementările în vigoare și vor obține un permis de tranzit înainte de traversare. Modalitățile de funcționare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul și modul în care Iranul ar trata presupusele încălcări rămân însă neclare.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: parte.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. 50 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 0225955559.

0: operația de finanțare. O alegere financiară mai bună!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă regăsesc! Astăzi, la ABC-ul Sănătății, aflăm de ce ne ia amețeala când ne ridicăm brusc. Am stat jos sau întinși, ne ridicăm rapid și pentru câteva secunde simțim că se întunecă și fuge pământul de sub picioare sau trebuie să ne sprijinim. Este o senzație frecventă și de cele mai multe ori trece repede, dar apare suficient de des încât să ne întrebăm dacă este normal. În majoritatea cazurilor, acest fenomen are o explicație simplă și ține de modul în care corpul își reglează tensiunea arterială și fluxul de sânge către creier. Problema nu este neapărat ridicarea în sine, ci viteza cu care o facem și cât de rapid reușește organismul să se adapteze. Când stăm întinși sau așezați, sângele este distribuit relativ uniform. În momentul în care ne ridicăm brusc, gravitația face ca o parte din sânge să coboare rapid spre picioare. Pentru câteva secunde, creierul primește mai puțin sânge și oxigen decât are nevoie. Asta duce la senzația de amețeală, vedere încețoșată sau chiar întunecare. În mod normal, organismul compensează imediat. Vasele de sânge se contractă, ritmul cardiac crește ușor, iar tensiunea arterială se stabilizează. La majoritatea oamenilor, acest proces durează doar câteva secunde. Această reacție poartă numele de hipotensiune ortostatică tranzitorie și este frecventă mai ales la persoanele tinere sau slabe. Nu toată lumea experimentează amețeala la fel de des. Există câțiva factori care cresc probabilitatea. Hidratarea insuficientă este unul dintre cei mai importanți. Când volumul de lichide din corp este mai mic, circulația se adaptează mai greu. Oboseala, somnul insuficient sau mesele neregulate pot influența și ele tensiunea arterială și reacția vaselor de sânge. Persoanele care au în mod natural o tensiune arterială mai scăzută sunt mai predispuse la astfel de episoade. Și poziția contează. Ridicarea bruscă din pat dimineața este momentul clasic în care apare senzația, pentru că organismul trece direct dintr-o stare de repaus profund într-o schimbare rapidă de poziție. Reglarea tensiunii nu este automată în sens simplu, ci este controlată de sistemul nervos autonom. Acesta decide cât de repede se contractă vasele de sânge și cum se adaptează ritmul cardiac. Dacă reacția este ușor întârziată, apare acea fereastră de câteva secunde în care creierul nu primește suficient sânge. Stresul, anxietatea sau oboseala pot influența acest sistem și pot face reacțiile mai lente sau mai imprevizibile. Dacă nu am mâncat de mult timp sau am avut fluctuații mari de zahăr în sânge, creierul la fel poate reacționa mai sensibil la schimbările de poziție. Senzația de amețeală poate fi mai intensă sau poate dura puțin mai mult. De aceea, episoadele sunt mai frecvente dimineața sau după perioade lungi fără mâncare. Există însă situații în care amețeala nu trebuie ignorată. Dacă apare frecvent, este intensă, durează mai mult sau este însoțită de leșin, palpitații, slăbiciune accentuată sau vedere încețoșată, persistentă, este nevoie de evaluare. De asemenea, dacă episoadele au început brusc sau s-au agravat, merită investigată cauza. Hipotensiunea ortostatică persistentă poate fi legată de deshidratare severă, probleme cardiovasculare, dezechilibre hormonale sau efecte ale unor medicamente. În ceea ce privește amețeala, frecvența, intensitatea și contextul în care apare fac diferența. Atunci când devine persistentă sau este însoțită de alte simptome, merită investigată. Corpul se adaptează constant, dar uneori are nevoie de puțin mai mult timp decât îi oferim. Atât la acest subiect. Pe curând și nu uitați niciodată, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: agitate.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Skoda.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian.

0: Mult Press. Inițiativa legislativă prevede modificarea legii privind protecția socială suplimentară a unor categorii de populație și a fost înaintată de deputații Marina Morozova și Vladimir Odnostalco. Autorii proiectului susțin că majorarea este necesară pentru a asigura un nivel de trai mai decent beneficiarilor în contextul vârstei înaintate și al costurilor ridicate pentru îngrijire medicală și medicamente. În prezent, legislația prevede un ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit un sprijin de 20.000 de lei, iar noua propunere prevede stabilirea unui cuantum permanent de 30.000 de lei. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 martie 2026, în Republica Moldova, mai sunt 14 participanți la cel de-al doilea război mondial, toți având peste 95 de ani. Pentru implementarea măsurii, ar urma să fie alocate aproximativ 420.000 de lei din bugetul de stat. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat anul trecut peste 2.000 de cazuri în care copiii au plecat de acasă. În acest context, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat joi un set de măsuri pentru a preveni acest fenomen, informează Mold Press. Oficialul a subliniat că datele sunt îngrijorătoare și atestă o creștere, iar principalele motive ale plecării de acasă ar fi relațiile conflictuale cu părinții sau cu semenii. Poliția investigează fiecare caz în parte pentru a stabili circumstanțele. La rândul nostru, vom întări asistența socială pentru copiii care se află în situații de risc. Astfel, în prezent, avem 254 de specialiști în protecția drepturilor copiilor care sunt în comunități și care ajută aceste familii. Ne propunem să creștem numărul lor cu cel puțin până la 300 în anul curent, a declarat Natalia Plugaru. O altă măsură prevede extinderea numărului de programe destinate părinților. Un bărbat de 30 de ani din raionul Rășcani a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate și fără permis de conducere, relatează Mold Press. Potrivit materialelor cauzei, incidentul s-a produs la 10 august 2025, când inculpatul ar fi urcat la volanul unui automobil de model Vaz și s-ar fi deplasat printr-o localitate din raionul Rășcani, deși nu deținea permis de conducere și se afla în stare de ebrietate. Oprit de polițiști, acesta a fost supus testării alcooloscopice cu aparatul Drager, rezultatul indicând o concentrație de 1,67 mg per litru alcool în aerul expirat. În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut vinovăția. În dimineața zilei de 6 mai, armata rusă a lansat drone asupra orașului Sumă. Clădirea unei grădinițe din centrul orașului a fost lovită, a declarat Oleg Grigorov, șeful administrației militare regionale din Sumă. Potrivit acestuia, o paznică a murit, iar alte două persoane au fost rănite. Copiii nu se aflau în acea instituție, a adăugat Grigorov. Șeful administrației orașului, Sergei Krivosheinko, a precizat că grădinița a fost atacată de două drone Micaze Geran 2. Au fost rănite două angajate în vârstă de 52 și 53 de ani.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară. Radio Noroc.

0: trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Oare câtă lume mai depune astăzi eforturi considerabile pentru a dobândi înțelepciunea? Este aceasta o virtute care să aibă un loc de cinste în epoca modernă, așa cum se întâmpla în antichitate, de exemplu? Care este rolul înțelepciunii astăzi și cum am putea să o măsurăm? Un posibil răspuns la această întrebare vom găsi în cartea Trei prieteni în căutarea înțelepciunii, de Christoph André, Alexandre Julien și Mathieu Ricard. Structurată ca un dialog între trei buni prieteni care s-au întâlnit la o cabană, această carte ne propune să zăbovim asupra lucrurilor esențiale ale vieții, cele care ne dau sentimentul de sens și împlinire. Înțelepciunea este doar una dintre ele. Dar cine sunt cei trei prieteni și autori ai cărții, astfel încât experiențele și convingerile lor de viață să fie relevante și pentru noi, cititorii? Christoph André este unul dintre psihoterapeuții francezi de renume. El este prezentat ca fratele mijlociu, liniștit, dornic să ajute, să explice, să-și reconforteze pacienții și cititorii, cel mai singuratic din gașcă, dar întotdeauna fericit să-și regăsească prietenii. Autor al lucrării Elogiul slăbiciunii, pentru care a primit premiul Academiei franceze în 1999, filozoful și scriitorul Alexandre Julien are o poveste de viață impresionantă. Născut cu paralizie cerebrală, și-a petrecut primii 17 ani din viață într-un institut specializat în îngrijirea persoanelor cu handicap. Acolo a descoperit filozofia și acele principii care ulterior aveau să-i confere un parcurs uluitor în viață. Alexandre este fratele cel mic, vesel și afectuos, spirit strălucit, creativ, poetic, care adoră să râdă și să stârnească râsul, căruia îi place să fie răsfățat și să ofere multă dragoste. Mathieu este fratele mai mare, generos și puternic, care străbate lumea pentru a apăra cauzele la care ține, proiectele umanitare, Tibetul, altruismul, de o robustețe intelectuală și fizică menită să strânească admirația celor doi camarazi ai săi. Și admirația cititorilor, putem spune, prin traseul spectaculos al vieții sale. Doctor în genetică moleculară la Institutul Pasteur, Mathieu Ricard trăiește în momentul actual în Nepal și este de peste 40 de ani călugăr budist. Scopul cărții, realizate împreună de un călugăr budist, un filozof și un psihiatru, este de a împărtăși experiența lor deprinsă de la maestri spirituali din studii, practică meditativă sau terapeutică. Aceleași probleme de viață sunt abordate din trei perspective distincte, de trei personalități care gândesc diferit, dar au și puncte congruente. Fiecare cititor va avea așadar un tablou cât se poate de complet asupra unor teme importante în existența noastră de zi cu zi. Vom afla din discuția celor trei prieteni la care putem trage nestingheriți cu urechea dacă ego-ul ne este prieten sau doar un mare impostor. Vom putea deprinde tehnici care să ne ajute să conviețuim cu emoțiile noastre și vom afla care este valoarea artei ascultării. Unele dintre cele mai importante valori ale umanității, precum altruismul, simplitatea, iertarea și libertatea, sunt luate în discuție de către cei trei. Discursul lor nu este sub nicio formă didactic, nu sună ca o prelegere, ci, așa cum s-a și întâmplat în fapt, ca un dialog cald, prietenesc, cu multă înțelegere, cu niște oameni care mărturisesc cu o sinceritate uluitoare propriile lor slăbiciuni și limite, dar și modul în care au reușit să le depășească. Fiecare capitol se încheie cu sfaturi din partea celor trei autori, în care, și de această dată, nu simțim superioritatea, ci numai multă bunăvoință și dorința de a fi utili. Trei prieteni în căutarea înțelepciunii nu este o carte teoretică, ci una care ne îndeamnă să procedem spre acțiune fără a sta pe gânduri. Lectură plăcută!

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Un bărbat care activa neoficial în interesul partidului politic Șor a fost condamnat la 4 ani de închisoare după ce instanța l-a găsit vinovat de implicare într-o schemă de finanțare ilegală a formațiunii politice, comunică Mold Press.

0: folosul statului a sumei de 1,5 milioane lei și 41.000 de dolari americani. Procedura de vămuire a mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova ar putea fi simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de membrii Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, relatează Moldpress. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru și urmărește eliminarea unei lacune existente în legislația vamală. Potrivit proiectului, automobilele introduse în regim vamal de admitere temporare vor putea fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova și de alte persoane decât cele care le-au introdus inițial. Autorii proiectului susțin că modificarea este necesară pentru a preveni situațiile în care un mijloc de transport rămâne blocat formal pe teritoriul vamal din cauza imposibilității persoanei care l-a introdus de a-l scoate ulterior din țară. Sportul din Republica Moldova ar putea atrage investiții din partea mediului de afaceri după ce organizațiilor private, inclusiv societăților comerciale, li se va permite să contribuie la organizarea, finanțarea și dezvoltarea activităților sportive, informează Moldpress. Un proiect de lege care prevede aceste modificări a fost aprobat astăzi de membrii Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Inițiativa legislativă urmărește actualizarea cadrului normativ din domeniul educației fizice și a sportului prin reglementarea expresă a participării mediului de afaceri. Potrivit autorilor, măsura are drept scop susținerea dezvoltării durabile a sportului prin atragerea investițiilor private, consolidarea parteneriatelor dintre sectorul public și cel privat și crearea unui cadru juridic clar și predictibil. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat miercuri că Ucraina va lua o decizie asupra acțiunilor sale viitoare în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra zonelor cheie ale frontului, precum și atacurile aeriene, perturbând un armistițiu inițiat de Kiev, relatează Reuters. Până la ora locală 10, forțele ruse au comis 1820 de încălcări ale armistițiului, a spus Zelensky, menționând bombardamente, tentative de atacuri, atacuri aeriene și utilizarea dronelor. Rusia și-a continuat miercuri atacurile împotriva Ucrainei, respingând armistițiul propus de Kiev și ignorând eforturile de a salva vieți omenești, a acuzat președintele ucrainean.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Radio Noroc, lider de audiență la nivel național.

0: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
1: iubesc somonul.
2: Din 7 mai la Kaufland, Silver Crest, mixer vertical 299 de lei și Silver Crest, cafetieră 699 de lei. Kaufland!
3: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Casa!
1: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
2: Bună! Astăzi afli câteva sfaturi practice pentru organizarea frigiderului. Organizarea frigiderului are scopul de a permite accesul ușor la mâncărurile dorite. Totodată, aceasta ține de felul în care grupezi și de locul în care așezi fiecare ustensilă, instrument de lucru și obiect din bucătărie. Și ambele depind de mărimea bucătăriei tale, de numărul de membri ai familiei și de stilul de gătit. În primul rând, ar fi bine să scoateți toate alimentele depozitate în frigider. În prima fază este indicat să scoateți totul de pe rafturi. Ulterior, curățați atât rafturile cât și recipientele. Înainte de a le pune la loc, verificați datele de expirare și aruncați resturile. Pasul numărul 2 ar fi să grupați alimentele pe categorii. Pe majoritatea rafturilor găsim alimente precum lactate, carne, legume, fructe și gustări. Acestea necesită a fi organizate pe categorii generale pentru a fi mai ușor de găsit. Totodată vă poate ajuta să ambalați corespunzător alimentele perisabile. Pe rafturile ușii puteți păstra recipiente de mici dimensiuni, grupate în funcție de tip. Așează laptele și băuturile pe rafturile mai spațioase, iar dozele din aluminiu cu bere sau suc le poți pune într-un organizator. Carnea crudă se păstrează întotdeauna separat de celelalte alimente, pe raftul de jos, în așa fel încât să eviți contaminarea. Folosește pungi sau recipiente cu închidere ermetică. Apoi, împărțiți frigiderul pe zone, pentru că acest lucru se va potrivi categoriilor pe care le-ai creat. Asigurați-vă că lăsați un loc pentru băuturi pe raftul superior, precum și o secțiune pentru alimentele deja deschise. Este indicat să apelați la soluții de depozitare. Vă vor fi de ajutor mai ales când vine vorba de alimentele perisabile. Spre exemplu, depozitați fructele și legumele în coșurile frigiderilor, iar cu ajutorul unor caserole din plastic sau sticlă, restul alimentelor. Acest pas vă ajută să păstrați frigiderul curat și aerisit. Pe de altă parte, poate fi un bun ajutor pentru refacerea stocului de alimente. Veți putea observa cu ușurință ce vă lipsește înainte de a vă îndrepta spre supermarket. Folosiți etichete pentru caserole și borcane. În primul rând, etichetarea vă ajută să identificați conținutul sertarului sau coșului și vă ajută să îndepărtați cu ușurință produsele alimentare. Uneori este indicat să se folosească inclusiv coduri de culori. Pe de altă parte, vă poate ajuta să fiți mai disciplinați, dar și să țineți evidența produselor perisabile. Cu ajutorul unui marker puteți inscripționa inclusiv datele de expirare ale alimentelor. Reduceți deșeurile alimentare cu ajutorul organizării. Cu cât frigiderul este mai organizat, cu atât vor fi mai puține deșeuri alimentare. Cu alte cuvinte, este mai puțin probabil să găsiți alimente stricate. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Teatrul Național Eugeniu Enescu, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugeniu Enescu, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardină în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, atrage atenția asupra necesității unei gestionări prudente a resurselor de apă în contextul scăderii aportului hidrologic al râului Nistru, relatează Mold Press. Potrivit oficialului, Nistrul este un râu regularizat, ceea ce presupune o coordonare constantă între instituțiile din Ucraina și cele din Republica Moldova pentru menținerea unui debit controlat al apei. În cazul în care am crește acest debit, ar exista riscuri ca în perioada de vară să nu dispunem de suficientă apă pentru aprovizionarea localităților, a explicat ministrul. În prezent, autoritățile nu constată un risc iminent, însă

0: Examinate proiectele privind organizarea și funcționarea Parlamentului, precum și declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor. Tot în prima lectură vor fi discutate proiectele ce vizează participarea Republicii Moldova la grupările europene de cooperare teritorială și modificările la codul vamal, care prevăd simplificarea procedurii de scoatere de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport introduse temporar în țară. Pe ordinea de zi se mai regăsesc inițiative legislative din domeniul siguranței traficului rutier, contabilității și raportării financiare, protecției sociale, metrologiei și acreditării, precum și modificări privind educația fizică și sportul, menite să atragă investiții în acest sector. Construcția primului tronson de cale ferată electrificată va integra Republica Moldova în rețeaua europeană de transport, a declarat astăzi vicepreministrul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Oficialul a anunțat că proiectul este realizat în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii din România și vizează construcția unui segment de cale ferată europeană modernă, electrificată conform standardelor TNT, între Iași și Ungheni, informează Mold Press. Calea ferată a Republicii Moldova este inclusă într-un proiect împreună cu Ministerul Infrastructurii din România pentru construcția primului tronson de cale ferată europeană electrificată după toate regulile TNT. Acesta va fi de la Iași până la Ungheni. Resursele financiare sunt asigurate de Uniunea Europeană, 50% grant și 50% contribuție din bugetul Republicii Moldova, declarat Vladimir Bolea. Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri să bombardeze Iranul cu o intensitate mult mai mare decât înainte, dacă liderii iranieni nu încheie un acord cu Statele Unite, crescând astfel presiunea asupra Teheranului, relatează France Press. Dacă Iranul acceptă să ofere ceea ce s-a convenit, o presupunere importantă, probabil, deja legendara operațiune Furia Epică se va termina, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori. Și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

de-a de braba noc. Păi, roate, roate la mijloc. Păi, adio, adio la picior.

0: date.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Karoq. Pentru stil și accentele negre.
4: Karoq. Pentru 150 de cai putere și cutia automată.
3: Karoq. Pentru interiorul practic și comod.
4: Skoda. Pentru că e simply clever.
3: Aleg Skoda.
4: Karoq Selection Black. De la 23.900 de euro.
5: Skoda.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: că atac o cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze, bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time, brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui Creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materia primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Un număr de 435 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare au fost aprobate până în prezent, cu un total de peste 550 de primării din toată țara implicate în acest proces. Cifrele au fost prezentate astăzi de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a opinat că numărul acestora va crește în viitorul apropiat, relatează Mold Press. Avem 435 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare. Estimările noastre arată că avem peste 550 de primării care deja sunt antrenate în proces. Noi credem că numărul va crește în viitorul apropiat. Suntem în permanent contact cu colegii noștri din administrația publică locală, le oferim suport, explicații, discutăm cu cetățenii, pentru că este un proces foarte important în care trebuie să ascultăm de opinia cetățenilor, să vedem care sunt prioritățile lor de dezvoltare, a declarat Alexei Buzu după ședința de astăzi a guvernului.
1: Procuratura Anticorupție a contestat sentința pronunțată în cazul lui Vladimir Plahotniuc,

0: declara că sentința de 19 ani reprezintă o pedeapsă de mijloc, iar instituția urma să analizeze motivarea hotărârii înainte de a decide dacă va depune apel. Sentința nu este definitivă și urmează să fie examinată de Curtea de Apel Centru. În paralel, Vladimir Plahotniuc mai figurează și în alte cauze penale aflate în investigare sau pregătite pentru trimitere în judecată.
1: Cei 14 veterani ai celui de-al doilea război mondial ar putea beneficia de un ajutor material anual majorat la 30.000 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat joi de membrii Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, comunică Mult Press. Inițiativa legislativă prevede modificarea legii privind protecția socială suplimentară a unor categorii de populație și a fost înaintată de deputații Marina Morozova și Vladimir Odnostalco. Autorii proiectului susțin că majorarea este necesară pentru a asigura un nivel de trai mai decent beneficiarilor în contextul vârstei înaintate și al costurilor ridicate pentru îngrijire medicală și medicamente. În prezent, legislația prevede un ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit un sprijin de 20.000 de lei, iar noua propunere prevede stabilirea unui cuantum permanent de 30.000 de lei. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 martie 2026, în Republica Moldova, mai sunt 14 participanți la cel de-al doilea război mondial, toți având peste 95 de ani. Pentru implementarea măsurii, ar urma să fie alocate aproximativ 420.000 de lei din bugetul de stat.
0: Copiii cu dizabilități din Republica Moldova vor beneficia începând cu anul 2026 de un ajutor financiar anual în valoare de 3.000 de lei, care va fi acordat în luna iunie. Anunțul a fost făcut de deputata PAS Ludmila Adamciuc și de ministra Muncii Natalia Plugaru în cadrul unui briefing de presă la Parlament. Potrivit autorităților, plata va fi efectuată automat de Casa Națională de Asigurări Sociale, fără ca beneficiarii să depună cereri sau documente suplimentare. Ministra Muncii a precizat că banii vor fi transferați până la data de 1 iunie direct pe conturile beneficiarilor sau prin intermediul oficiilor poștale. Inițiativa vizează copiii cu dizabilități severe și este prezentată de autorități drept o măsură de sprijin pentru familiile care îngrijesc copiii cu nevoi speciale. Guvernul a mai acordat plăți unice similare în ultimii ani, în 2024 și 2025. Peste 5.500 de familii cu copii cu dizabilități severe au beneficiat de ajutoare financiare, de câte 3.000 de lei acordate proactiv, fără depunerea unei cereri.
1: În dimineața zilei de 6 mai, armata rusă a lansat drone asupra orașului Sumy. Clădirea unei grădinițe din centrul orașului a fost lovită, a declarat Oleg Grigorov, șeful administrației militare regionale din Sumy. Potrivit acestuia, o paznică a murit, iar alte două persoane au fost rănite. Copiii nu se aflau în acea instituție, a adăugat Grigorov. Șeful administrației orașului, Sergei Krivosheinko, a precizat că grădinița a fost atacată de două drone ca Micaze Geran 2. Au fost rănite două angajate în vârstă de 52 și 53 de ani.
0: Iranul este acuzat că a atacat o navă franceză în strâmtoarea Ormuz într-un nou episod al tensiunilor maritime din Golf. Potrivit publicației Deutsche News, incidentul ar fi vizat o navă comercială cu legături franceze care traversa zona strategică a strâmtorii. Mai multe nave comerciale au fost vizate în ultimele zile de proiectile, drone sau focuri de avertisment atribuite Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au acuzat Iranul că folosește strâmtoarea Ormuz drept instrument de presiune economică și au calificat unele atacuri drept acte de piraterie. În paralel, tensiunile au crescut după ce Iranul a anunțat noi reguli de control al traficului maritim și a avertizat că doar navele autorizate de Teheran pot traversa în siguranță zona. Statele Unite au lansat operațiunea Project Freedom pentru protejarea navigației comerciale, iar mai multe state occidentale, inclusiv Franța, și-au intensificat prezența navală în regiune. Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume, deoarece prin acest coridor trece o parte importantă din exporturile globale de petrol și gaze.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile

Micii vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Rock.

0: orice, orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
0: Până la 6.000 de euro. Aceasta e

0: este reducere de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamurii.

ea, de boteră nu-i păsa. Radule, stai, nu mai bea, uite botera colea. Însă Radu n-asculta, botera l-nconjura. Băi, nu-ți femeie cu neframă, să mă dau de bună seamă. Sunt voinic cu pălării.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Un bărbat care activa neoficial în interesul partidului politic Șor a fost condamnat la 4 ani de închisoare după ce instanța l-a găsit vinovat de implicare într-o schemă de finanțare ilegală a formațiunii politice, comunică Mold Press. Potrivit deciziei instanței, inculpatul a fost recunoscut vinovat de acordarea de mijloace sau instrumente pentru acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Acesta va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis și nu va putea deține funcții în cadrul partidelor politice timp de 4 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței în privința inculpatului a fost menținută măsura preventivă a arestului preventiv. Instanța a dispus de asemenea confiscarea specială în folosul statului a sumei de 1,5 milioane lei și 41.000 de dolari americani. Procedura de vămuire a mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova ar putea fi simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de membrii Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, relatează Mold Press. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru și urmărește eliminarea unei lacune existente în legislația vamală. Potrivit proiectului, automobilele introduse în regim vamal de admitere temporare vor putea fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova și de alte persoane decât cele care le-au introdus inițial. Autorii proiectului susțin că modificarea este necesară pentru a preveni situațiile în care un mijloc de

0: Media, inițiativa legislativă, urmărește actualizarea cadrului normativ din domeniul educației fizice și a sportului prin reglementarea expresă a participării mediului de afaceri. Potrivit autorilor, măsura are drept scop susținerea dezvoltării durabile a sportului prin atragerea investițiilor private, consolidarea parteneriatelor dintre sectorul public și cel privat și crearea unui cadru juridic clar și predictibil. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat miercuri că Ucraina va lua o decizie asupra acțiunilor sale viitoare în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra zonelor cheie ale frontului, precum și atacurile aeriene, perturbând un armistițiu inițiat de Kiev, relatează Reuters. Până la ora locală 10, forțele ruse au comis 1820 de încălcări ale armistițiului, a spus Zelensky, menționând bombardamente, tentative de atacuri, atacuri aeriene și utilizarea dronelor. Rusia și-a continuat miercuri atacurile împotriva Ucrainei, respingând armistițiul propus de Kiev și ignorând eforturile de a salva vieți omenești, a acuzat președintele ucrainean.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: citate.
1: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

alergat după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM. Radio Noroc.

Radio Rock, ora 21. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
2: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

Radio Noroc. La Radio Noroc.

vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte în șoapte.

mamă. Cântece cu doruri multe la Radio Noroc.

0: și n-am uitat nici mângâierea,
1: nici lacrima ce până în zori
0: îți alina.

0: Doină, doină, cântec dulce, la Radio Noroc.
1: Dulce turturică, d'albă păsărică, hai să ne iubim, să ne drăgostim, la nouri, la soare, în frunze la răcoare, la stele, la lună, cântând împreună.